0: har jo så ringt inn.
1: Jeg skal få lov til det. Ja, du,
2: ta noe enkelt.
1: Jeg vet nå det at du er veldig glad i sport da.
2: Nei, nå må du slutte.
0: Nå må ikke du knurre med papir og det kommer på lufta.
1: Ja, det vet vi nå alt om når vi hører på bingoen. Ja, så når du er så glad i sport så spør jeg, hva for et land forbinder du allermest med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Ken?
1: Gelato.
2: Gelato? Gelato?
0: Ja. Er det sport?
1: Nei, det er ikke en sport. Hun vil ikke ha sport.
2: Nei,
1: hva slags land blir mest forbindet med oppfinnelsen av herligheten gelato?
0: Er du sikker på at det ikke var sport likevel?
2: Jeg vil ikke ha hatt en peiling på. Skal jeg gjøre noen andre her? Italia, sier de her, for jeg får det på øyre.
1: Får du på
2: øyre? Men når jeg tenker etter, så har jeg jo hørt det.
1: Det vet jeg du har.
2: Ja, du vet det, det er ikke alt som setter fast.
0: Men jeg har altså et spesialspørsmål. Nå skal vi ut på oljeplattformene. Ja, det skal vi nå.
2: Ja vel.
0: Han her fikk et klengenavn etter han. Sløkte en brand på Brabo-plattforma i Nordsjø i 1977. Hva hette han egentlig?
2: Hattelighet.
0: Vi kalte henne for Redd. Jeg vet du var ikke så gammel i 77, men du var født i hvert fall.
2: Reddader.
0: Ja, det var det at han kalte Reddader.
2: Ja.
0: Ja, men hva fornavn egentlig var?
2: Ja, men herlighet.
0: Ja, da tenkte jeg det at det var stilt oppe her.
2: Nå, det er stilt ut med havet, du.
0: For det er stilt ut med havet, det blæser ikke en storm oppe i havet nå.
2: Tåler det, da?
0: Ja!
2: Ja, det er så kjekt med Google.
1: Nå tenker jeg du angrer på at du ikke fikk spurt.
2: Jeg tror det hadde gått ut på det samme.
0: Ja, men det gikk jo veldig bra. Vi er veldig fornøyde. Vi fikk sløkt branden.
1: Ja, med gammel ost.
2: Ja. Ja, med gammel ost, ja.
0: Matlista gikk i topps blant flere løkter enn i kveld.
1: Ja, også en i studio.
0: Ja, en i studio. Svein, han liker det.
1: Gjør han det? Nei, utifra blikket så ser det ut som det at nei.
0: Nå skal jeg ha en gallup i kveld. Det kan ringe inn til Svein, og så kan ta telefonen alle som liker gammel ost. Inn i miljøen når vi sitter og prater her, kan de ringe. Til Svein, og så fører han opp.
2: Han må ikke gjøre sånn at det begynner å ryke av oss.
0: Alle de som ikke liker det, må ikke ringe, for da vil vi ned enda. Men det er greit, du.
2: Ja.
0: Takk for praten.
2: Selv takk, og ha en god helg.
0: Ha det god helg, ja.
1: Snakkast vi.
0: Snakkast, ja. Og vi var altså, nå har vi laget gammel ost. Eller kjøpt, jeg kjøpte, vet du, det er sånn trekanter, vet du.
1: Ja da, jeg vet hvor det ser ut, og du har kjøpt deg, og du har etter deg, og takk Gud for at det er du som har etter deg.
0: Jeg kjøpte faktisk 2-3 pakker.
1: Ja.
0: Ikke kilo, for det var det borte, alt for dyrt.
1: Og du kjøpte ikke et sånn gammel ost i
0: jul, altså. Og det lukte jo i bobil i restnaturen. Gammel i moro. Men det er jo godt da. Det får heller våge seg.
1: Og dette fører litt breim.
0: Vik?
1: Ja, den, når du kjøpte gammel osten, var det fører litt kontra igjen.
0: Nei, det var noe jeg var på tur.
1: Ja, det var før kontra igjen.
0: Jeg tenkte tur vi er på her.
1: Ja, ja, og sånn. Ja. Ja.
0: Før kontra. Og så var det å komme seg over Vikafjellet.
1: Ja.
0: Og ned til Voskubæra.
1: Voskubæra.
0: Nå ringer telefonen til Svein, du må ta den her
1: nå. Nå skal jeg si deg like gammel ost.
0: Du må sette opp på, og skrive opp navnet, skal vi opplyse deg. Nå. Det er sikkert flere som liker det, det er klart over. Men da spør vi altså, da var jeg på kafé og måtte ha med litt å ete og middagsmål.
1: Nå igjen, du åt noe på Bjørkjelo.
0: Men det er mange timer til Vossmål.
1: Ja, og så kjøpte du gammel ost i Vik.
0: Og der, inn med et bord, der satt en professor.
1: Ja.
0: Och så är damer, för då så jag drog känsel på dem en gång.
3: Det är hon blockflöjtedamare?
0: Ja, blockflöjtespelare, hon som drömmer. Ja. Och han där är professor och hjälper henne att finna tak i ord och uttryck och sånt.
3: Ja.
0: Kritta betyder och ritta betyder.
3: Och så är han reser på tamburin.
0: Ja, han reser på en flink och sånt och 10 meter av tamburingrejer, ja. Och hon spelar blockflöjte. Och så programmet är då jag låg på, eller var jag låg på, för det är hon är lagt. Det heter språkshow. Vad heter damer? Så leder språkshow 5286660.
3: Och då, mens vi väntar på att någon ska ta upp telefonen och ringa in och säga namnet, ja, så hör vi på Ausekarane.

0: Før jeg kjøpte den?
1: Det var Ausekarane med Ause Dansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Det er du helt sikker på?
1: Ja.
0: Men det var ikke noe du var sikker på.
1: Hva hun dama var
0: dette? Hun dama heter så Leidas Brokshop. Og så hadde den et program som heter Attraksjoner, husker du det?
1: Norske Attraksjoner.
0: Norske Attraksjoner, der du setter opp skilt så bestemt ned
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullet han alle plasser.
1: Ja, hun hadde Norges mesterskap i kjølrulling.
0: Ja. Hva heter hun er fra Voss?
1: Journalist NRK.
0: Ja, og det sa hun da med han der professoren.
1: Ja.
0: Hvis jeg vet navnet på han også.
1: Og så satt hun med broren til... En som var veldig populær for mange år siden på TV 2.
0: Ja, han hjelte Nes, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem er med oss, skal tro?
2: Det er Lars.
0: Det er Lars, ja. Larsen, han visste noe til å være lange stunder, tenkte jeg.
2: Ja. Men jeg knøder sånn med å finne tak i nummer igjen, at det
0: er
2: jo...
0: Er ikke du hjemme?
2: Og andre kom i fortkjøp, og dessuten så var jeg slett ikke sikker, er det er direkte sending eller et opptak, for det kom inn litt sant.
0: Ja, det er direkte et opptak.
3: Det er direkte reprise.
2: Direkte reprise, ja.
0: Nei, det, vi er direkte inne nå, og datoen i dag er 31. juli 2026, så folk ikke skal lure på det.
3: Ja, og klokka hun er 22.35, ja. Så jeg tror vi er noklunde på tid.
0: Og Lars han ringte inn og sa at det var hun Linda Eide,
2: ja.
0: Ja, men kommer et tilleggsspørsmål, ja. Hva heter han lureprofessoren?
2: Ja, det sa at jeg med å... Altså, han heter i hvert fall Gunnbjørn.
0: Nei, ikke...
2: Nei, Gunnstein. Ja, ja. Gunnstein, mener jeg. Men hva søren vet navnet
0: var det?
2: Akselberg.
0: Ja! Han er så flinke på sånne, og riste på sånne...
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han er Tambourine Man.
3: Tambourine Man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tambourine Man.
0: Nei, men det er artig. For oss alle tre så har det programmet. Det er kjekt, altså. Men det tok NRK plakaten.
3: Ja, vet du, vi skal jo ikke ha det for artig når vi ser på det.
0: Det er ikke bra det, ha det for artig.
2: Nei, det er litt... Altså, i Arbeiderpartiet så skal ikke det være skikkelig... Det er bra, men ikke skikkelig kjekt.
0: Nå forstod ikke jeg helt.
3: Nei, nå ble han stiv i maska her, du.
2: Det er dritt.
0: Påstod jeg av maska på meg, altså.
3: Ja, nå kom det på vei.
0: Ja vel, men Larsen har vært på mobiltur og sett at bilen har vært vekk. Nå må du berette.
2: Ja, vi har vært en tur til Trøndelag, og vi hadde et oldebarn som var 2 år.
0: Åja,
2: for hvor lenge det skjer nå? Nei, det var den 20. ja, for måndag. Så det vi ikke... Altså, vi hadde liksom tenkt oss å lure og pent opp i øynene så at vi kom opp til dag, ja. Ja, da tikket der inn melding. Det, mor har forlangt et par kake.
0: Åja.
2: Og det er lett å se noe ikke bak når en kjører mobil. Det kjører min hånd. Så det var også å hute seg nordover og... Nå til Audun nå, så det fikk du bake denne kake da.
0: Stopper du på Støren bakeri og kjøpte kake da?
2: Ja, nei, det, oh, nei, det hadde vært underkjent med en gang.
3: Det må være hjemmelaget, ja.
2: Ja, det må det, og det var noe svære greier, altså det tenkte meg. Ja, det at det er farfaren tog tak i ungen og så sette den ned i en... En SUV på cirka en meters lengde. Og vi unge han kjæret av pine rundt og inn i mulle og alle steder. Det er ikke noe problem. Tenk meg, i fanken, han kan ikke være så intelligent som dette der. For det var noe både smalt og trångt og regn med det andre. Nei, da viste det seg da at det... Gubben selv, han sto med fjernkontroll og styrte bilen.
0: Ja, ja. Det var ikke så sikkert jeg slipper han at han har lagt opp her ute til henne, altså han får.
2: Nei, det var ikke det. Men det kan jo hende det også, har det gått han uten at jeg vet.
0: Men du, jeg lurte på at du heter oldefar, men hva for heter det oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
2: Nej, alltså det går väl bägge delen, bägge vägarna det, så vi säger skönt.
0: Ja.
2: Och det...
0: Jag
2: spörde mig för mig själv också. Ja, jag har inte hört något annat uttryck för åldbarn eller åldbarn. Det är...
0: Det är ett märkligt.
2: Ja.
3: Det är ju barnbarn
2: och bästa far.
3: Ja. Det blir nog samma som bästa far också då.
2: Barnbarn och bästa far, alltså det, men när du utgör andra langar ut då är det plötsligt ålder på bägge andra.
3: Ja, det är det.
0: Ja, så blir ungarna stygg gamla, blir tipp ålderbarn.
2: Ja, men det är nog chans att veta det nog till dagen.
0: Ja, det var ju det. Tippa det.
2: Ja, då.
0: Men kan vi då spörsmål om Lars? Nu får du välja, han är borta i bor och har lite sån vanskelighetskarat.
2: Nej,
3: jag är inte så vansklig idag tror jag.
2: Det är nog bara att spörja. Kan det svara så kan det svara. Hvis inte så kan det svara. Det är nog rätt nog. Men det är dåligast på sport. Jag på fotboll.
3: Ja, okej. Okay. Men då går vi för något helt annat. Då lurar jag på, vad för ett norskt känt bryggeri vart räknas som landets äldste som fortsatt är i drift?
0: Ditt har Lars grej på.
3: Jag har
2: Ås.
3: Ja, enkelt och rätt.
0: Ås bryggeri, ja.
3: Ja.
0: Och det ligger?
2: Ja, det ligger ner med Drammen i den där platsen.
3: Det är helt egentligen med Drammen, ja.
0: Ja, men då har du inte för öl.
3: Har du det?
0: Ute av Drammen. Har du fått ut igenom?
2: Ja, så då har du valg.
3: Ja.
0: Du, kan heta general Montgomery, nu ska vi till andra världskrig. Leder och britan utkämpa ett av de få viktigaste slag under andra världskrig vid Alma Almein. Kan leda de tyska trupperna?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Och han var kallt och hade klängde någon.
2: Örkenreven.
0: Helt rätt. Vi har följt med lite och läser lite historien. Vi vet inte alls.
2: Ja. Det gör vi.
0: Eller du som har följt med. Jag har ju faciten här då.
3: Jag är lite osäker på om Jon hade klart att den är ute i facit.
0: Ja, det skulle jag veta.
3: Örkenreven också?
0: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Han var lur som en rev. Han var slur.
2: Ja, det sa jag, det hade han i alla fall på ett förnuftigt plats. Alltså, det var inte något annat eller där kylsvart jag lagde.
0: Nej, det var ju
2: lagd. Det fanns inte bebyggelse eller någon varmstäng. Det var bara sanddyn och en haug med tanks.
0: Ja, galskap spör du mig.
2: Ja, det kan vi vara alltid inne i.
0: Jo, Lars, blir det några mer turer nu vid Sverige? Är du på jakt efter fina väder när du ska på bobiltur eller?
2: Ja... Det snackar vi nog hela tiden då, så ska vi bara ta det. Ja, men vi måste ha en pant och köra inte den här katten.
3: Ja. Ja, men där är en nog på mye roll där, så har lite tid nog då, eller?
2: Ja, bevaras det, men jag tror näppe det att det hade varit godkänt.
0: Men det är hela katten är fortfarande lite mus, är det hemma?
2: Ja.
0: Kattamat?
2: Nej, alltså vi är stort sett så hellre än så... Han är hissig på både mys och småfogel, så det är nästan lite för galet, men det är nog sån där. En katt är en katt.
0: Har du haft kattunga eller har två mor och datter när det gäller katta?
2: Ja, det är länge sedan. Det var nog utan det var små.
0: Men det huskar jag alltså, för då skulle mora lära upp. Det var en mus jag fått tak i. Hon fangade den, men den drar på den, så hon lär upp den lite. Jag stod så på, men det var ingen ord alltså. Först läkare och så var det slut.
2: Ja, och så visade att det är musa grad att sticka av då, så går det upp lite för fort i min mening alltså. Men...
0: Nej, man kan inte sticka det jag såg på.
2: Och så var det lite där med att det var en hej eller... Jag kommer ju in med det och ska visa hur flinke det här vore.
3: Ja, jag ska lära oss.
2: Ja, och så ska jag nog helst leka med det efter att jag kom in med det. Så det var nog ej som försvann in i Norge och jag tänkte mig, i hu hacke! Kommer man bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene hvor det hyler.
0: Plutselig ble det noen lyder i orgelet, tenker jeg.
2: Nei, altså, jeg gledde noe å få tak i nå, så trakk han rett og slett flat.
0: Har du trøorgel?
2: Nei, det, broren vil jo presse på med trøorgel, men det, jeg har tre stykker, det er nok.
0: Ja. Da skal du ha komponert en melodi, det er musens fall.
2: Ja. Jeg får tenke litt nøgnere på det, så får vi se.
0: Det grep, Lars, en god sommer hvis, du, hvis vi finner han.
3: Og i hvert fall.
2: Da må vi over fjellet, vi har ikke noe valg.
3: Nei, men vi får nå en god helg da, selv om hun ser ut til å bli.
2: I like måte.
3: Selv om hun kanskje blir litt blaut, men vi får ta det vi får.
2: Det får vi.
3: Ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Jeg hadde masse å fortelle.
1: Ja.
0: Vår på tur og...
1: Ja da, han nok har
0: vært... Oldebanen og...
1: Vår til Trøndelagen, han nok.
0: Ja.
1: Men vi har ikke hatt noen som har vært... Austover.
0: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen er det som skal synge noen neste gang?
1: Ja, er ikke det Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. Etter jeg ser på svaret her. Så jeg før tar den til...
1: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer med.
1: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjære inn til Hardanger, og bare Hardanger, den er litt dyr, 130 kroner eller hva sånn.
1: Ja, og med bubil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
1: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Prøvde kjære fort så det ikke skulle bli filmet.
1: Du prutet med deg selv, du?
0: Og over på hans sida, vet du, innmiljøet, der er jo, før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
1: Og så svinger det.
0: Og så blir det plutselig kommer en autostrada, og tenker, åh, endelig god vei.
1: Og så er det...
0: Jeg har jo brekslande jord.
1: Ja da, det er 300 meter, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda, da.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, skal det være stavkirke her i Odda?
1: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke av gammel dato.
1: Nei?
0: Men hun var ganske nye.
1: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nede som har sett opp linja.
1: Ja, til og med Skjenkeløyvine.
0: Skjenkeløyvåg er det faktisk, det var flott hus altså.
1: Ja.
0: Da spør vi, hvem er det som har bygd seg av kirkefjorda?
1: 578-60-660.

0: en tack.
1: Ja.
0: Då får jag som jag kan bli leverpustad i morgon. Hoppa mig.
2: Och visst du då går på en smäll också. Och får ja, du bättre gatur ut på Myrhåll. Då får jag
3: nykokt. Kan det heta ett? Nej, det är kundmateriel.
2: Ja. Ja. Men du har nog gammal ost och nykokt skiva och sådana. Nystäckt skiva.
3: Nu igen?
2: Nej, men vi som går på en fejl i morgon.
3: Kan du spörja om något?
2: Ska jag spörja om något nu igen?
3: Ja.
2: Okej.
0: Okay. Uffa.
2: Uffa.
0: Ja. Uffa.
2: Kan du någon blomstra?
0: Tulipaner från Amsterdam.
2: Ja, riddarspår, vet du.
0: Och så har jag spansk margarita här.
2: Ja, riddarspår, vet du vad det är?
0: Nej, det hörs ut som en blomstra, då, men... Ja.
2: Det är det ju. Alltså, det är inte spårt.
0: Nej.
2: Men, men vad slags farge tror du att det är på blomstrande på den?
0: Ja, vi kör. Jag är blå. Gud, nej.
2: Ja, då har du varit inne och med den här rätt
0: nej.
2: I alla fall.
0: Är det bara en farge det är i?
2: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Blå. Ja. Eller jag kan också vara lilla.
0: Och kan det vara lilla också? Okej.
2: Okay. Säg Borta.
0: Ja, kan han det boka, vet inte.
2: Ja, kanske. Vi får höra med han som har varit och friska upp hjärnecellan med...
0: Ja, med all gammal ost.
3: Ja, jag hämtar den eller rockformen. Jag kan inte helt kika på vad det är som virkar bäst då. Lite tvivl. Jag får ta lite forskning på det.
2: Ja, det spörs det. Vi har nog kvällen för oss.
3: Ja. Då ska vi få ett spörsmål. Ska vi lite tillbaka i tid. Ken var kulturminister då Stortinget... Nej. Juni 2002 vedtok och bygde ett nytt operahus i Björvika och det var en dam, jag kan nästan tro att hon var släkta uppe här år.
0: Ja.
3: Ja, vad hette damen?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nej.
3: Vad heter du, kände var?
0: Nej, jag tror hon bara sa nej, men vad?
3: Och det var jag sa, att det var käckt att det operahuset kom. Och pratar liksom sån.
0: Haugland och Valjärs svarta Haugland.
3: Ja, var det likt?
2: Ja.
0: Ja, det var det därför jag tog
3: det. Ja, det får du tog det, ja.
2: Dialekter var lik stämma, inte fullt så mycket.
0: Nej, kanske inte helt.
3: Men någon annan du vill ska äta liknande, likväl sett här.
2: Ja, nu, bara kom med önskar du, Jorden. Ken ska han imitera nu?
0: Ulvan i Eidfjord.
3: Hä?
0: Nej, det är Wolf. Jag sa till mig en Svein att det var lite imist om Odda och sånt och så. Eidfjord. Jag har lite bilbergarna.
3: Oh ja,
2: ja.
0: Jag går på TV.
3: Ja.
0: Och det är nog så knasande säck och choppa. Och då är det en från Eidfjord som har...
3: Det är en som Lonely Wolf, ja.
2: Ja.
0: Ja. Han är... Det är. Men jag vet inte om du klarar att efterligna han då.
3: Ja, men jag har ju något bergingsbil, så det blir lite vanskeligt.
0: Ja, det är också att det är lite vanskeligt, för det, du må ju ha...
3: Ja, det är tuffigast, det är du.
0: Ja, du får ta en lotepuss i staden.
3: Ja, du! Men du får tack för att du ringde in.
0: Ja, varsågod. Du ska få ha en god helg.
2: Det får du då.
3: Tack för platten.
2: Kost den med makrellen.
3: Tog den med makrellen.
0: Nej, tack ska du ha. Ha det.
2: Ha det, ha det.
3: Och nu ska väl vi ha, nu ska vi ha ett spörsmål här. Den här platan ska vi ha ytterpå. Jag har stilt ytterpå. Vi har köpt den nästa man. Ja, vi har sett fel på listan här. Einsteins hunde ska inte komma och släppa till ändå.
2: Nej, vi ska inte det. Nej. Då ska den som Svein hade så vitt begynt på i stad fortsätta då.
3: Ja.
2: Och då kan vi nog säga att det är The Monroes med Sunday People.
3: Den kom väl ut på... Jag kan tänka mig, den var populär då i 3,80 kom man då, ska jag tro.
2: Ja, det var ja, också, kanske ja. Lite... Ska vi se...
3: 4, 5, 6, 7, 8, 80 kanske.
2: Men, du verden allt du vet. Ingen av osten han i här underverkan.
3: Kan, alltså. Har du funnit ut?
2: Ja, han var i 3,80.
3: Ja, du ser att det här har vi lite peiling.
2: Ja, var det den gamla eller var det rocken?
3: Ja, nej, det är ju osten så är det. Du är inte tvil om det.
2: Ja, vad för en av dig?
3: Ja, men då ska vi fram till plats vid Kärfrödda.
2: Ja.
3: Och vidare. opp over fjellet, opp i under fjellet. Vi er ikke kommet opp på fjellet enda.
1: Nei.
3: Nå skal vi ha et annet ord for melodi. Det sier de til neste.
1: Mm. Her,
3: neste på neste. Skal vi høre, sier de.
1: Vise.
3: Melodi, annet ord for det. Og så pluss vokal. En bokstav til, altså en vokal. Pluss et annet ord for fall. Et fall. Ikke at du dette altså, men det kommer elveren, han ser et fall ned. Et høyt ja. Fall, hva vi kaller det.
1: Et elvefall.
3: Ja, det har vi et annet navn på. Fremskjort, ja. Når du kommer til denne spesielle plassen her, så det regner over veien hele tiden når du kommer kjærende, for ja. Det spruter over veien. 5, 28, 60, 660.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt väl lite om sig själv med presentationen, Karin. Då har jag ej några jenter.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jenter kanske. Jesse Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av, ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band, og det er jo et fantastisk godt orkester, så på Norsk Kontotreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferansier med oss oppe. Da med Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt brukende til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører i gang med G. Thomas Band.

0: Ja, den här melodin där, den vill jag säga, den ruskar mig långt ner i hjärtrotan. Det är inte så mycket mer att säga om, men jag hoppas ändå det att mor och datter kan bjönda på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, det kan väl bara säga det att mor och hon var ju då sjuk, så hon måtte då träcka sig ut av den här, ja, kan man säga, den judge. Så Vajona, hon har ju haft då lite grann egen uppträdning. Hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville. Så då är jag tack för mig. Och hoppas att jag har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, tack för det. Då vill jag också säga hjärtligt tack för mig. Här ikväll, jag hoppas att jag har kosat och skicklig nu med den här kontromusiken som vi har prövt att lägga fram. Då vill jag prova att gå över på en helt uskreven artist också till. Terry Clark, Neon Flame. Tack för oss.

0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hvordan det har oss ut Og så ja. Kom Oasis med en plate Og den var den beste de har kommet på lenge
2: mm-hmm.
1: Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann med navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band då för han The Clash som hette Joe Strummer and The Mescaleros.
2: Mm-hmm.
1: Och från en platta så de lagar som hette X-Ray. Nej, den hette Rock Art. Ja,
2: ja ett land. Nu är vi spänt på nu.
1: Jag husker inte. Det heter Rock Art ett land.
2: Det heter Rock Art.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och något till ut efter den rockarken. Och vi ska om detta är en sån hyllningssång till han är han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jag. Låta heter I alla fall Tony Adams, är inte det han I Sinn Féin?
2: Han heter I alla fall Adams.
1: Ja, kanske. Ja, nej, kanske inte Tony.
2: Nej, ja. Kan hända det Tony? Nei,
1: jag
2: har inte mött han.
1: Nej, jag vet inte. Men I alla fall sangen vi ska spela heter Tony Adams.
2: Mm.
1: Ja.

0: fyr som synger.
1: Ja, här är han inte våt.
0: Ja, det tvivlar nog starkt på.
1: Nej, jo, detta är en vacker ballade.
0: Det är det nog.
1: Inte om Leivdalen, men om Soho.
0: Se på bara på covert. Där står mannen och strutar med flaske dimpelskott.
1: Ja, och så? Är inte balladen blivit fin?
0: Jo då.
1: Jo, här kommer Shane McGowan and the Pogues ifrån LP-en.
0: Lash.
1: The Lash.
0: Run, sold me and the Lash.
1: Yes, rainy night in Soho.

Ricky van Shelton och Foolish Pride. Ricky har också en intressant hobby. Han samlar nämligen på veteranbilar och har väl fram emot 50 stycken hemma. Bill Kershen var på begynnelsen av 70-talet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Efter att han gick solo så har han gett ut flera album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: lag, föreninger, en mängd forskjellige ting, men där uppe så begynte det väl kanske lite med ungdomslag och bygdemiljö och lite forskjellige ting.
1: Ja, jag hade inte haft någon kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nu. Då på den tid, men där låg ett ungdomslag nere för att jag hade inte kunnat gå in i det, och så spurgade jag om jag kunde ta på mig att vara formann och nybaka lärare och sånt, så följde jag med och smigrade det, och så blev jag formann, och det var första ungdomslaget i KFK och KFM som jag var med i, och det blev många till kvart.
0: Ja, det ska vi høre mer til etter hvert, og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dagene. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsletten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borte i.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt, for det var ikke, det var, på den tid så var det bare slik, det var dumt, men det var det.
0: Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg?
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Det var et aktivt ungdomslag, men det var bare det skolen gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Nå vet jeg erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting.
1: Ja.
0: Ja, det har du forstått i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter stert. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
1: Ja da, Magnaren ble født, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst til å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville bosette oss der inne, men det ble noe ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det,
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Er det en nedlagt skole i dag?
1: Nei, det den skolen som nå Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dagen. Nå er det jo bygd ny, stor og fine skole der inne.
0: Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skolestor.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hade varit ungdomslag i Hyen också, men det var nedlagt och det var bara en kontaktperson som figurerade i listan för NKUF då. Det, han heter Erik Rønnekleiva, en gammal man uppe på Rønnekleiva, så vi sa det.
0: Mm.
1: Och sent en kväll så tog vi och kör upp och pratade med Erik. Och han fortalde så mycket intressant, han hade till och med boksamling, så det var i ungdomslaget där inne.
0: Ja.
1: Att det blev till att vi tog och fick liv i det laget igen, och senare blev det ungdomsklubb också i Hyen. Det var en väldigt fin tid.
0: Existerar det laget den dag i dag?
1: Nej, inte på samma måten. Det gör inte det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag i dag. Hun er vel på alder med deg, tenker jeg, Nora Brokstedt. Har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge, og et veldig friskt pust. Nå kan du säga att storhetstida är väl över dem, men vi har ju alldeles så fina inspelningar som man har lagat.
0: Vi ska höra ett hvert nå en melodi som var väl kanske begynnelsen på något av det hun da, i dag driver med, för hon är ju aktiv musiker en dag i dag. Gått mer over på jazz, så här kan vi väl kanske höra lite av jazzpräget allerede den gången. Vi ska höra Basin Street Blues.

0: En låt som också The Kings och Hep Stars spelt in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. I dag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.
1: Sky holds all our wishes.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Low med Little Wheel. Så är vi kommit till veis ände. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Så får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

går ensam och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och bara titta.

0: det det?
1: Men snakka om, vad får vi läsa? Jag vet. Ja, vi får läsa och se när de tog Nobels ädelleilighet sen.
2: Jag kan ju tänka det går intressant.
1: För exempel.
2: Först så stod det från helgen att hon skulle sälja.
1: Ja.
2: Och idag stod att hon hade sälja.
1: Helten för visning.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och det ska jag gott göra.
1: Ja.
0: Nej, vet du, det var ju gött gjort och så vinje eller blir nummer 2 i den här konkurrensen. Bevares väl, hon har ju egentligen gjort det bra, men jag blir så trött av den här måten hon sjunger på. Det är lite fint alltså, men det är så sytet det. Ja? Ja, och så när jag hör en ung dame sjunga i radion så spör jag mig, är det hon tonen? Nej, det är Janne som sjunger på samma måte. Det syter sig i hjärnan, alldeles värst, så det ingenting.
2: Det ska vara så födelsesfullt.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Jo, men så kan vi gå till Grand Prix. Ja. Det är Melodi Grand Prix. Alltså ska jag skriva god sånga.
0: Ja.
1: Och så består mesteparten av något staffage och lyd och något kanoner som bläs ut rök och något... Rackl
0: kjola så rämna färre,
1: ja,
0: och så har det något annat i någon.
1: Ja, och så spelar det på kroppen sin, och så är det kun, är det Melodi Grand Prix det heter.
2: Det kunde hette Modell Grand Prix.
0: Ja.
3: Det är få melodier som märker sig ut.
1: Väldigt få.
2: Ja. Väldigt melodier där är lyd.
3: Ja.
0: Den som har levt längst, sån sex är det väl den där med 24 år.
1: Den Nocturne?
0: Nocturne, ja.
1: Ja.
0: Den är skön.
1: Den är ju
2: det är mycket bra, men alltså det lagar inte, det är inte något som är så långa ton, mycket melodi i så den längre. Det är alltså, jag har så mycket lyd, eller ton att jag får sagt ett ord. Och så är det på honom igen.
0: Han var en flink Rybak igen.
1: Men han hade, det var något med den.
3: Och så var det något med han.
0: Ja, något med han, och så var det något med sådär frikarren som gick där och höpp och språng.
1: Men det var ju på lag det gamla urnorska som kom.
0: Spelte han.
1: Spelte han någonting till Alfred Maurstad.
0: Ja,
2: det är
0: och så jag hade sans för han som stilte på i år och han såg den här flott. En ung man. Hur ska jag inte namna på honom?
2: Vad sånt må du byta den mest till?
0: Ja, men det var nog sista Grand Prix. Hur ska jag inte det sista
2: Grand Prix? Jag ser inte på Grand Prix.
0: Ja, du det?
2: Ja, Kjetil, ja.
0: Kjetil, ja, var det han hette?
2: Ja, jag tror han hette Kjetil till våren. Han synger ju i operan.
0: Ja, det var flott.
1: Han vann i fjol?
2: Ja.
0: Nej, han vann inte. Han kom långt ner på.
1: Jo, men han var den norska.
0: Ja.
1: Han glädjer inte.
0: Ja, hur det?
2: Han var artist.
0: Nej, han säger du det?
1: Nej.
0: Väl.
1: Ja, ser du nyansen, Arvid?
2: Ja, det
1: är nyansen.
0: Ja, och så säger vi är så olika, men vi är inte olika i helhet. Nej, vi är människor, men vi kan lika forskjelliga melodier. Det är ju greit. Ja,
1: heldigvis. Och det är slutet, vi snackar om lika melodier.
0: Ja.
1: Så var vi ju inne på det för start. Det är så här som ska ha ett liknande. Så tar Erik By.
0: Ja.
1: Jag vet att du liker
0: tør, jeg tør nesten ikke å si det, men
1: bare si det.
0: Ja, men hvorfor skal denne unge dame, kunne hun finne hvert annet å synge denne der sången som Erik By sång på dødsleia, tok ut sine siste kreft og sång denne flotte sången. Og så skal han begynne å styre med den nok. Kunne ikke han få hatt den i fred?
1: Han får ha den i fred. Om sommer raljera med den.
0: Det är inte raljera på den.
1: Det
0: är helt seriöst.
1: Ja, framfört, det.
0: Men det är Erik By. Det är Erik By som sång.
1: Ingen kan ta den ifrån Erik By.
0: Nej.
1: Ingen kan ta Helliga natt ifrån Jussi Björling. Det går inte an.
2: Men det prövar.
1: Ja, men det... Vi människor är snäck.
0: När han tar den här sista går upp.
1: Då...
0: Ja, då är en björn som säger till honom, där ger han besked till alla andra håll.
3: Ja,
0: det där klarar inte.
2: Sissi, hon gjorde det. Hon gick upp.
0: Gjorde hon det?
2: Ja.
1: Hon är väl, kan hejla i sig hemma närmast.
2: Ja.
0: Ja, det är många som sänger och pensyns.
2: Nej, men alltså, där har jag snackat i för att Pavarotti... Han var så stor att han såg att det hinn var större.
0: Ja, men Pavarotti, det är min favorit.
2: Av och till så må du vara så stor att du ser det där så större än du. Ja,
1: men det är så skrämmande.

Då är det Sörjen gård vi ska ha. Då är det priset från 15 maj 2015. Och det är nog på din årstid vi har nog omtrent det. Så då skrubbar vi tillbaka i tid. Det är väl 8 år sedan det här programmet här var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen, gott folk runt om i Nordfjordstöven och kökna och andra platser i måtten och befinner oss. Det är då sändetid för oss fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskar.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
3: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Flatan, Jonbjörn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppas att det höjer på. Och har höjer på vitt glött. Och, ja, hoppas vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det är så sent att lytta på oss nu, trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju förr att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gundersen, vi blev undfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Fem år. Ja. 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigjäring, att det var något speciellt segment med Marci. Men jag huskar mycket från krigens dagar, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år, så kan det vara av att du huskar, och så huskar du det så du blivit fortalt det. Mm. Men det är vissa ting som du inte... Alltså, sånn så, folk var ju inte normal i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom... Och mamma var ju inte någon festvänniska, men jag har intryck att det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt. Vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvarta rullgardiner. Vi hade inte angel på ena sidan av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
2: Jag kan inte huska blendingsgardiner. Ut på rygg. Jag kan inte huska det alls. Det var väl säkert där, som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, vi ska ju se tv och se tillbaka på den våren. Ja. Det måste nog vara en fantastisk skua att vara med på och uppleva efter så många år med...
2: Bildet är ju akkurat det samma om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det är folk som hoppar upp efter kvadrater.
0: Ja, det är det.
2: Det är helt förståeligt. Det är helt
0: förståeligt. Det är det, men...
4: Ja, seieren var vår, men ska de hoppa idag så må ju det vara på en fotbollkamp, då kan de klara och jubla, men... men det var nog... De förtjänte nog, håll på att säga, latteren, och de förtjänte nog gleden, och det var nog verkligen förtjänt, alltså.
0: Det var rätt.
4: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Men det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset. Och jag har sett nog flera år, men speciellt i år på tv hur det utartar sig på förhand och det taktiska grepa och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen våra andra sätter verkligen pris på det vi har av fred.
4: Ja, så blev det ju, så tippet det ju rätt riktning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på vad samfund vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen, alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa hvis han hade fått igenom sin ideologi? Och det är ju helt otroligt att han kom till makten med fri valg, syns
0: det. Det syns jag är skrämmande.
4: I en kulturnation som Tyskland var. Och E.
0: Och E. Ja. Men det är skrämmande.
2: Ja, det kan ske vad som helst. Napoleon prövde ju akkurat på detsamma och så få kontroll på hela Europa. Det gick inte det heller. Det är mycket sammanfallande likskapar där, men han grädde inte han heller. Ingen kommer till att klara det, det är jag ganska säker på, men det är helt otroligt vad som blev sett i verk i andra världskriget.
0: Jo, men det som också skrämmer mig när jag ser på grusomheterna som var och dessa filmer som inte bara visste för oss att ge fram nu.
2: Ja.
0: Och ett normalt på sig övervetigt människa kan få en tankebarn som är så gruset som en av chefen som bodde vid sidan av leiren och var en perfekt äkte man och far och det, och så går det ut in där och så är det ett människa, så vi tar en flåga med flågesmäcka.
2: Ja, det sker hela tiden. Du bara ser ut i världen idag, hela tiden sker det här. Och vi har ju ställt oss lika att vi har inte något slags instrument som kan gå in och så hindra någon i och sätta i sväng det våldsamaste som tänkas kan.
0: Ja, varför har inte vi det?
2: Nej, för det är människor inte vet det. Så är spörsmålet om vi är lite avhängiga av den här krigen. Det vet jag inte.
0: Uff, ja.
4: Nej, det är... Men
2: hade vi kedat oss för där, hade inte vi haft den? Eller? Jag vet inte, jag bara ställer spörsmålet.
4: Jag syns liksom det skrämmande i detta, det är att se att människa blir ett det, blir en ting alltså. Så du liksom kan få valt och du kan göra med nät som du vill. Det är inte något människovärd i det hela tatt. Vi ser nu flyktingarna som kommer från Afrika över till Europa. Ja. Ja, hur ska den tackla det? Ska den bara la de drukna eller ska den ta emot dem?
2: Nej, vi kan ju inte det. Vi kan ju inte det. Det är inte råd att leva med det.
4: Nej, men det är ju... Ska en ödelägga båten? Ja, vad ska en göra?
2: Nej, det är inte något
4: annat. Det kommer an på vilken människosyn du egentligen har.
2: Ja, det gör det. Det är inte annan lösning på det här än att göra förhållanden där de bor så pass gunstiga att de släpper och ta ut på tur. Men det vill inte vi. Då vill vi
0: Arvid.
2: Ja, men då må vi göra kvart skickliga med dig då. Nu kör vi på politiken.
0: Nej, i grund inte.
1: Nej, ja, för det är ju inte fred här.
0: Nej, då är freden stor. Men du vet att det enaste likskapen i detta med politik, det är att de som sitter och styr vill vara med vidare. Och då är de väldigt försiktiga med att ta någon grepp så de kanske inte kommer tillbaka igen.
2: Ja, det är det.
0: Och stormakten, själv om det handlar ju mycket om
2: ja, men alltså, guttunga eller jentunga förstår ju det, att det är bara töjseprat och så tar skyten ner några båtar och sänker några båtar. Där är nya båtar, där är nya kältringar som vi tjänar sig pengarna. Vi är inte bara själva, vi ska ha kortsiktiga pengar vi och varför inte där nere?
0: Ja, vi släpper några.
2: Det är rätt marken.
0: Ja, vad vi ska göra, Maria? Vad har vi? Går ni och riser dig på baken?
1: Nej, alltså, jag har inte brytt mig så väldigt mycket om det. Alltså, för jag förstår så lite av det. För att vara helt ärlig. Men alltså, vi kan ju inte fö hela Afrika här i Norge. Vi måste kunna hjälpa dig där det är.
2: Självfølgelig kan
4: inte. Det är jag helt enig i, men jag tror också, kanske det inte är politiskt korrekt att säga det, men jag säger nog likväl. Att vi kan inte få liksom påtvinga de, ska vi säga, vårt demokrati. Det må vara andra måter en kan styra på oss än demokrati. Och en kan ju se att tidigare så har det varit nog som varit fred i dessa områden. Jugoslavien har hållit nog samman på grund av en diktator. Men vår, håll på att säga, tro på demokratiet kan också vara farlig, syns det.
2: Det kan vara väldigt farlig.
0: Nej. Men tillbaka till det vi började på, för vi snackade oss helt ner till Afrika.
1: Ja, kom upp på det.
0: Vi hade då fredsvåren. Och så kom det ett uppgär. Och det har jag både snackat väldigt, väldigt mycket om. Skrivit bok efter bok om det. Och vad skedde i uppgörets timme?
1: Nej, då gick det amok.
4: Var inte det en präst ute i Davik som fick också ha behandling?
1: Ja, jag glömmer inte det. Det huskar jag nämligen, för det att fredsdagen då hade han hästfragd. Han var skreven nazist. Från lång för krigen. Och du kan hålla på ett övervippe det gale han gjorde för Norge under krigen. Så kom Fredslagen och jag hade antagligen varit in på tante och onkel min in i Reviken för jag gick förbi där. Och då stod Slottelid uppe i hagen och hilt i flagget som en nykär man hade varit uppe och skåret ned. Så står han och held i en snipp av flagget och grät. Det syn glöm inte. Det var de som skulle ha grät mer än vad han gjorde när freden kom.
0: Jo, men jag ser det igen. Inte att läsa och hört mycket med ett intryck av att och jag förstår att de var bittra de som, men det här var två typer nazister under krigen. Syns jag.
1: Det var de som var,
0: trodde på det och så var det de som skulle berika sig på det.
2: Ja. Sån blir det alltid vara också.
0: Och de som trodde på det, de... Ja, vad ska vi säga?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med det hivande galet.
4: Men jag tror att en del av de som, ska vi säga, i gåsöne trodde på det. Jag inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnade på den sidan. Och det har i alla fall flera exempel på att folk har meldt sig, eller känt folk som meldt, eller vet om folk som meldt sig in i NS, inte för det att de stöttet den ideologien. För den kom, Hitler sin ideologi kom gärna inte så tydligt fram genom Quisling sin första tid, så han var en deltagare av en bonderegering. Sådant att jag tror det var en väldig frykt för bolsjevisme som gjorde att en del havnade på den sidan.
2: Det är ju nästan sammanliknande när vi skiftar parti för att vi inte är förnöjda. Det är ju helt, det är ju demokratiet sina lovar det. Det här blir ju självklart lite andra dimensioner över, men det är i princip akkurat det samma.
4: Men du sa att Slottelid för exempel, att han hade varit nazist lång tid.
1: Ja.
4: Men jag tror också det var frykt för bolsjevisme.
1: Ja, i alla fall så var han det långt för krigen.
4: Ja.
1: Och jag tror vi må skilja med de som var nazister från för krigen och de som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också.
4: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag redan dör nu då, men som var i Tyskland i 30 år och gick i forskjellige lära och de såg Hitler kom och Hitler lövde lys och då kom lys, han lövde kvite fabrikväggar. Då kom kvite fabrikväggar.
2: Ja.
0: Han tryckte upp pengar han och skyttade och let folk få. De följde fick tro på det. Och reiste hem igen och sa att detta var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Och det förstår jag.
2: Ja.
0: Men så har vi alla så krigsbarnen som blev misshandlade, syns jag.
4: Ja, så har vi de små som blir tatt, alltså ett krigsbarn eller Tysklandstöser eller
0: kan
4: eller det, och så de som profiterte på detta långt upp i systemet så slapp glatt igenom alltså. Och behandling kvar då som ja, för exempel prästen ute i Davik som en förbrytare, syns det ju blir helt upprörande.
0: Ja, men alla är ju skyldiga ungarna, tänkte jag mycket på som...
4: Ja, ja.
0: Och det skulle vara en här av tyska kvinnor som kom till Norge, så...
1: Jag kunde vänta ett år, inte freden, för det tog uppgöra. Så jag hade begynt så tänkligt.
2: Ja, men det, alltså, bevara mig väl. Det är klart att det är sönder i dessa bonja här, alltså, men får vi något särskilt bättre åt med dig nu då?
4: Nej, du kan så säga.
2: Nej, vi gör inte det. Men det ska alltså byttas till det teppet och det är alltså ett nögent... Någon sannhet att många i Norge menar det ska vara slik. Och det är grejt, det är inte så moro det. Sen det små barn ute, det är i stor skam.
4: Ja, så ser du ju politi som må operera i den där settingen så gärna är skamfull av att de gör det.
2: Selvfølgelig.
4: Men så blir det också transporterat ut ett skip med jøder från
2: ja,
4: Oslo.
2: Ja.
4: Och det var politi som arresterte de också.
2: Ja.
4: En burde kunna våga säga si nej. Når det trengs, altså.
2: Ja.
4: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke lystelig.
2: Det mente på våren, og så kommer... Nei, det var ikke så lystelig
0: for deg som leder i helde. Men det ble jo bedre etter hvert, og årene gikk, og de bygde opp igjen, og...
2: Ja.
0: Og vi sitter nå og ser serier om det.
2: Ja, Hitler ble vekke.
0: Han vekke.
4: Ja. Rasjonering, det vel noe som en husker?
2: Ja.
0: Jeg husker kort.
2: Det husker jeg.
1: Jeg husker noe veldig kort.
0: Ja, det er bare så vidt jeg husker det.
2: Kortere klippte de opp her, og hadde de opp i en sånn glasskål, så hadde tuten oppover, fremme. Den kløpte ned i der, i hvert fall inn på sandene var faen, men han sa det at du skal spørre at du kan få en kilo. Det var kort bare for to mørk.
1: Nei, men du vet om
2: det krig... Hentet han fikk litt mer.
1: Under krigen hadde jo alt lort i folk brennevinskort.
2: Ja.
1: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde for det bare så...
2: Ja.
0: Og
2: så var det tobakk overalt på Saja, ut på rygg, hengt tobakk opp under...
4: Ja, det var vel et bytningsmiddel.
2: Ja. De så det til bilaget som Bergens Tidende hadde. Det var det kjøp og salg, og så gjerne tobaksbladet. Det skulle ha tobaksbladet.
1: Ja, og så måtte du kjøpe nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Og ha i tobakken.
2: Ja.
1: Jeg skal ikke navngi han som hadde gjort det, men han har altså kjøpt sånn nikotinsulfat, og så kom han igjen... Noen dager etterpå skulle jeg ha mer nikotinsulfat. Jeg var ikke røykt opp litt av alt. Jeg tok det sist i kaffen i dag tidlig, sa han.
0: Jeg har hjemme også altså sånn ovale tobakdåser som jeg fant i et hus i Gloppen kommune. Da der står norsk heimavla tobakk. Og det var stemplet med avgifter i hele. Og jeg har det liggende hjemme lukta tobak. Jeg har ikke råd å åpne deg.
4: Nei.
0: Og de sendte tobakbladet inn til en eller annen favorikk og fikk de laget til under krigen.
2: Ja, da, jeg husker.
0: Faderen fikk en med meg. Jeg tror han røykte jo. Han var jo... Ja. Han røykte ikke noe enda. Han er 95 år, og det går 3 pakker på veka. Det er bra.
2: Ja, det er bra.
4: Det er ikke mange prosent som dør over 95, som en kar sa til meg.
0: Nei, det...
4: Måtte man være redd for å dø? Nei, ikke noe lenger. Det er bare 5% som dør over 95.
0: Ja, så spørte jeg hva han ser med henne. Du, Maria, vet nå hva det heter til henne.
1: Ja, altså, da må jeg tilbake til da pappa kom igjen etter krigen. Så kom han med Hitra. Og det var jo en voldsomt stor båt i mine øyne da. Og da Hitra lå her ute med kaj for noen år siden, så var jeg ut. Og jeg tenkte, Hitra vekk, jeg så den lille jollen, så lå det, jeg kunne ikke kjenne, men jeg gikk noen bord og ble veldig imot det jeg presenterte meg, og sånn at mer. Og da, men altså da på Hitra, så var vi inn på båten, og vi var ned i bussa. Og det sporet meg nå, da jeg var ute her, men ikke ville ned nå. Jeg sa til, du må nå skjønne, jeg står fast i åpningen, for det var jo så lite. Men da sa jeg at det står før meg som heiteste plassen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett at det kotjen glinsa. Mm. Og det var jo kålfyrt, sa han, skipsjefen her ute, så det var ikke han jeg ventet det. Men når jeg kom på skole da, år etterpå, og begynte å lære litt mer i bibelsåg og sånne forskjellige ting, så var enkelte plasser det var litt heitere enn andre plasser. Og det var snakk om helvete da, så rettet jeg opp handen til det, visste jeg hva det var her. Ja. Jeg var bussa på Hitra. Det var ikke tvil om.
0: Ja, men ja, det var så vel for at det var plass til så mange. Stelje seg for det kom en annen plass.
1: Det var ikke stort, men jeg har aldri sett så store brød. Så han kotjen her i baka.
0: Det
1: var luff. Han spurte mamma om hun ville ha med seg et kvart. Ja, hvis hun kunne fått så mye skikkelig kaffe at hun fikk lage seg kaffe. Og så fikk hun selvfølgelig en pakke kaffe, og så tok han en sånt brød. Men det var jo dubbelt så stor som vanlige brød. Ikke rart
4: det var
1: det.
4: Så lange da, eller?
1: Nei, de var korte.
4: Ja.
1: Også... For båten var jo så liten.
2: Ja, jeg kunne ikke ha det lenger.
1: Nei.
4: Men oppover gikk
1: var det fint. Ja, voldsomt høye. Ja. Så fikk de en papir på seg, eller hva det var. Du bar de under handen, og trette seg sånn tapeter.
2: Ja, der har vi det.
0: Men det er jo fantastisk å snakke om rasjonering. Det gikk jo helt frem til 58 før det ble fritt frem å kjøpe biler.
4: Lenger. Ja.
0: Men 59 da?
4: Lenger.
2: Er det jo på 60?
4: 60.
0: Var det 60?
4: Ja, for jeg husker det at far min han kom til Innvik i 62, og da hadde han søkt om, jeg tror det var 60, om å få kjøpe seg en stasjonsvogn. Og han fikk avslag, måtte kjøpe personbil.
2: Ja.
0: Ja, men var ikke han sånn, så han måtte søke han også, jeg trodde, leger og dyrleger og
4: prester. Ja, men da, ja, da måtte han han kunne ikke begrunne at han trengte en stasjonsvogn.
0: Nei vel.
4: Så han måtte da kjøpe en.
0: Måtte kjøpe en personvogn.
4: Ja, ja, ja.
0: Ja.
4: Så det var ikke Opel stasjonsvogn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord, ja. Var ikke kaptein.
4: Nei, det var Opel Olympia, heter han.
0: Ja, men jeg sier det, det er jo fantastisk at det var jo så lenge, og så, og du ser kontrasten fra 60 da, og til i dag, vi lever i en overflod, så...
2: Ja, men det var litt etter dønninger, det tar sin tid før det der kommer i sving igjen, men det, utviklingen har gått voldsomt til nå, det er sikkert.
1: Vi kunne ha gått en rasjonering igjen.
2: Åh, ja.
0: Jo, men da er det vi ja. Om det er dystert, det vi har snakket om,
2: ja.
0: Så er det veldig farlig å ikke snakke om det.
2: Ja, jeg må hukse det. Det kan sette ting i perspektiv.
4: Og at den er litt mer takksom for sånn som den har.
0: Ja, altså, vet
4: det, du
0: hva
4: det er? Det liksom en sånn, jeg sier det, i Nordfjord så er jo hjortejakt nærmest religion. Og det, den religionen skal ikke jeg kjempe så mye imot, men den jakten som jeg gjerne ville ha slutt på, det er den der jakten på hår i suppen. Altså, hva sammenheng det er, så skal en lete etter noe negativt og gjøre oppmerksom på det. Og det er det en skal snakke om. Og så har vi det så, ja, sabla godt, at vi skulle nesten skjemmes, altså. Men er det et eller annet som går på tverket, så skal det løftes opp, og så skal det, ja.
0: Etter at vi har hørt Eidar spille Sjuratippen,

0: Raim!
1: Och det var fjora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon behöll till att skära upp brödet, Rheinländer-musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigurd, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa det här att visst, vi hade nog gått över till att spela lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Men vi kanske varit lite lättare till sinns och bliare överallt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är munviken går nog upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken men... i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger-ensemble. Mm. Ja. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallte det jävla musik. Och så när Alfred Mörstad var på Brygjönes och hade han alltid med sig en kvarn. Och då var det enklare att resa bort till oss och mamma lagde middag eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Ja, så sa hon det. De serverade dig middag, så sa hon det. Det är bara så du vet, sa hon till Ustvedten, att du får inte mata soda för du lovar. Du ska få slut på den jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så bjönder lite strykorkester och ringa letar. Det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var.
0: Ja,
1: det blev ettermiddagskonsert i staden då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja. Vi skulle ha haft ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var säga ifrån. Och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Så nej, vi kunde gött haft lite sån god gammal musik så det där. Det är gött humör av dig. När du svänger förbi köken och radion står på och det där let ut så var det mörka helt angel det så där sjunger damen nog så jag tycker det är ton Åberg som sjunger allt
2: tillsammans. Men sjunger inte kära dig.
1: Jag vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn men alltså det är alltså hatje för du lurer på om det är låke. Ja, för att det är ju bara stönning och sucking och hyling. Ja,
1: jag blev för sena, men jag såg akkurat slutten på Nepal-programmet nu på söndag. Och det var några Åge stod och sång mycket ljus och mycket värme.
3: Ja.
1: Och de kom in, alla artisterna som hade varit med och salen, och jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
3: Det är en av de flottaste lagar.
1: Det var vackert.
3: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så slär det mig. På sandande dagarna. Masse folk. Och så är det massor vandring i gatan. Och så är det chip-chap-chong musik runt om alla platser. Och så har de här arrangörerna. De har ju ett minne brev varit väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och har brukt en del... den typen musik som vi nu hör, det har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
3: Tor Endresen som var där.
1: Ja. Och så hade vi haft lite här Bergens gutta. Och,
3: ja.
1: Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
3: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och... Här är lite annan ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är ungdomen, alltså det är inte ungdomen sin fel, för det är lika dina gammeldags musiker nå dig. Men alltså det blir pådyttad att ta en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
3: Nej, men är det någon slags ordning så gör det att NRK är nöjd till att så presentera alla så här som prövar sig.
2: Jag vet inte det.
3: Det verkar sånt på mig alltså. Är det ett litet band som funnits i ett källarrum och övs lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
3: Nej, det har
0: ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Nej, men det är ju någon som definierar vad status är, alltså vi kör en viss typ av musik, sant? Så är det den typen musik, så in det den typen musik du ska like. Och så kan en hålla på sig släppa sig lös på sandarna dagen och så hålla på sig ge vittnesbörd genom hållningar att den sätter pris på en annan typ av musik. Men det är ju inte akkurat in och säga att den likar gammeldans musik.
3: Nej, det
0: då är det nog mycket finare att säga att jag liker symfoniorkester, jag. Ja. Det är nog det.
3: Opera.
0: Det har nog varit lite grann sånt på Breim också med countryn, sant? Det är ju inte höjstatusmusik det.
3: Nej, det är inte det.
1: Och mycket fin countrymusik.
0: Ja, jag nektar inte för det, men det har inte status.
2: Nej, men det får nog vara ett dunder som har hela statusen.
3: Ja, men det blir antagligenvis, jag kan inte så mycket grejer på det, men jag vet lite grann om vad som blir bästsäljare i litteratur. Det har omtrent ingenting med kvaliteten att göra, men pengar.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Och det kan vara sånt med musik också, en kör fram ett eller annat och så...
0: Ja, och du säger litteratur och ta någon kunst också då, sant? Det är ju de som lanserar detta här, så det här är ett fantastiskt kunstverk. För exempel i Oslo nu, så hang där en utställning som var en badefigur som var blåst upp och så hang där en del pannor under den. Och det var ett av sina stora kunstverk. Vem är så finner på att kalla det där kunst? Jo, det är kuratorer och det är de som tjänar pengar på det.
3: Ja, akkurat.
0: Som har syns det att den typen av folk, de må få lov till att stå på och håll på att tjäna pengar på det. Men de som ska ha kritik till oss och bita på det.
3: Ja, men det har heller inte status att säga att jag bryr mig inte om vad så kallade experter menar. Jag vet vad jag likar själv. Det har heller inte status.
0: Nej.
3: Jag är väldigt lav status. Oj!
2: Jag följer inte det minsta lav status med att jag har sagt det 100 gånger.
0: Ja, jag kan du ha sagt 100 gånger?
2: Jag bryr mig om vad du menar så hänger på mina väggar så länge så jag likar det.
3: Och namnet ska
2: likar
3: vara i
2: orden. Likar du det så kom det ut, eller tar jag? Ja. Alltså, du må vara så självständig att du bestämmer själv vem du är.
0: Ja.
2: Och heimen din gjenspeilar vem du är.
3: Ja.
2: Och du kan komma in i utställningslokalet. Vi kallar det heimen, det är utställningslokal. Du kan gå fyra, så och så långt så hänger det där och så långt så står det där. Det bor inte där. Det lever inte där.
1: Hans Sibelius, han sa följande: bry dig aldrig om vad en kritiker säger, för det är ännu icke rejst en statue av en kritiker.
0: Nej.
2: Ja, men kritikerna förstår sig på honom. Det är det jag är så imponerad över.
1: Jag också.
2: För att de kan stå upp och så påstå att de har all kunskap om dina tingen. Mm. Kun jag vet vad det är för något. Jag borde nog vara guldbelagd och sätta på.
3: Ja, någon av det har tydligvis grejer på lite teknisk. För exempel hur ett bild ska vara eller hur en text ska skrivas. Och så vidare. Det syns jag nog, men och gå därifrån till och så säga att en ska ha den och den smaken, det är vi som bestämmer det blir kört fram i bokhandeln, det är dåliga grejer.
2: Ja, men varför i all vide världen ska någon fortälla mig när jag läser en bok hur jag ska tolka den?
3: Nej, det kan det, du
2: det,
3: säga
2: det,
3: men
2: lav mål.
0: Ja, det är nog det jag har utdanning.
3: Ja, men vissa...
0: Det är det jag drev med hela livet.
3: Kan du snacka med folk som läser så kallade bestsäljare? Det är som regel inte all världen.
2: Nej, men alltså... Jag tolkar det på min måte.
3: Ja.
2: Och så får det vara sån.
3: Ja.
2: Jag vill inte ha någon annan förklaring. Och hvis jag likar detta bilder där så i mina ögon kanske står upp ned. Ja. Men jag syns fargarna är fina. Jag så likar de.
3: Ja, selvfølgelig gärna.
2: Och då behöver inte du gärna något mer som på att du måste snu de.
3: Nej.
2: Det är inte det som är vitsen.
0: Jag har ett bild av Slettemark. Han har signerat det på två kanter. Så du kan välja om det ska hänga på höjden eller på bredden.
2: Ja, men alltså... Det
1: framsynt. Ja. Men så var han och... Försovet
3: där. Men det är ju lite av det som gör att begreppet kunst är uhyre vanskligt att definiera. Visst är ni hela tatt kan definiera det. Det rättaste jag sagt att säga att begreppet kunst existerar egentligen inte.
1: Det tror jag faktiskt jag vill vara enig med dig i.
3: Det existerar inte.
0: Jag har väldigt enkel, jag har sagt det här förr, jag har en väldigt enkel definition av kunst. kunst det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det ikke vært noe kunst.
1: Ja, det er sånn Storm P også.
3: Ja.
1: Men, nei, men
0: jeg synes det må være en teknisk dyktighet bak. Det må være kreativitet bak.
3: Ja, det må, jeg mener at et måleri for eksempel må si deg noe. Eller en bok må si noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det, vil ikke jeg snakke om.
0: Men vi begynte med musikk, skal musikk også si deg noe da? Skal det, ja, hvordan tenker du om det?
3: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri og så at du skal føle
2: kvart? Ja, du må føle kvart.
3: Jo, det kan du. Det
1: ikke
3: kan
1: på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk så du rytmisk all stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme, med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Det var, da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon, og spilte den i kirken. Og det kom jo i VG.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også, det gjør den absolutt, altså.
3: Ja.
0: Vi kjenner oss nå igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vet. Melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
3: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere, enn var på sitt høgste da han kåret tvillingbro min lå for døden, og så jeg knytter den opp til helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ikke hår i suppen.
3: Ja.
1: Ja, hva ligger det her i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktigste for meg, det er å få korsfest en gang. Ta en kvann. Gi skulder til en kvann. Knytt naglen kvann på veggen.
3: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste, nå var borte i Amerika, det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det der det ble vasket på før, at det virket ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om vi ville dele med andre, så er det litt samme.
0: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
3: Ja.
0: Jeg har sms'en her, altså.
2: Hva skal du sende inn for å få deg?
0: Nei, jeg skulle bare sende inn...
1: Kontonummeret ditt, for eksempel.
0: Nei, jeg skulle sende... Det er på sms, altså. Jeg har aldri fått så oppløftende sms'er. Altså.
3: Jeg fikk en.
1: Det var ikke godt du kom i kveld, da.
0: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
0: altså.
2: Jeg tror jeg beråder deg til å ikke svare på noe.
0: Nå vil ikke han vise seg.
3: Nei. Her, altså. Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
0: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro and in the Euro Million mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, jeg skal sende inn e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, nei, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
3: Det blir for sene.
0: Og så står, men det står jo telefonnummer også.
3: Ja.
0: Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting jeg vil si det, før du nå går hjem og sender ditt og rar.
0: Ja.
2: Så vil jeg si det at når du har gjort ditt og kontoen dine tapper, så må ikke du komme her med hatten i handen och säger vi ska ge dig något. Du får 25 öre.
1: Ja, nog kan.
0: Jag trodde du ville vara vänner med mig när jag har vunnit 200 miljoner här alltså.
2: Nej.
3: Men detta har ju råkat med det där hår i suppan.
1: Nej,
3: det
1: var inte det.
3: Vi kommer oss aldrig in på det där. Jag vet inte om vi vill snacka om det eller vad det är för något. Men ja, vi, den här trången till att så finna ett eller annat gal med grannen. Det är väl slik att någon kvar kan känna sig lite igen där. Det är nog lustigt.
1: Ja, men det är inte så... Är det egentligen det? Eller är inte det nog?
3: Nej,
1: det är inte nog, men vår egen trygghet...
0: Det är nog liksom att heve sig själv ett hack, inte det då?
1: Nej, vi nog helst säger det, ja.
3: Det kan hända det.
1: Vi täcker på oss något som vi... Ja, man lyssnar på oss.
0: Men det kan ju slå ut på dig själv också, så att du ska servera något, och så börjar du en lång... Jag var i ett flott middagssällskap nu förleden. Och då beklaget vart det in att tjejerna var lite för små till desserten. Ja. Mm. Ja, jag hade nog aldrig kommit på att klaga på tjejerna. Men att jag har lite sån mindre värdighetskänsla själv, så det skulle egentligen varit bättre, sant? Ja. Ja, du ser väldigt fin ut idag. Ja, men det gör.
3: Ja, vi ska ta emot komplimanger.
0: Nej, vi ska liksom bära.
1: Nej, nu är det bara så hon gjorde länsmannfru ut i Davik och sa, mat ska du få, men inte får du löva det och det.
2: Jag syns det var tufft om honom, Mike.
0: Ja, det var det.
1: Vi har...
0: Stavanger-ensemble nu.
1: Nu ska vi ha en slott av Stavanger-andan. Det är för Moranja Maria. Men vi tar hellre en nordlänning. Jag snackar om en, men vi tar en till. Som heter Arli Karlsson. Och han synger country. Det har vi varit in på också. Så svajar vi igång.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjön Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, så är det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt för fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kommer in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommar. Vi har hört dig på bingo och flyttar ut härifrån.
1: Ja, alltså, hvis du ser runt det, kan du beskriva vad vi har fått i här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik-sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med att du har lagt det här ut på Facebook så att de som har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite små låtna av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Men det är Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han har varit en av snickaren eller med undertegna.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å hjelpe her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, jeg tror det da.
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: ja,
1: sammen.
0: Ja, men det var noe...
1: Tenk hvor heldig.
0: Heldig, både Breim og Malakoff var fint vær på. Ja. Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo dråpene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men du har spørst om lytterne som har fått søkt oss inn i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og høyre på.
1: Du tror det sitter, det må da være sånn inni altanen og sånne sommerstøver, det er det det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også, så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Hausøg eller ute i ytter?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i seg litt av stund, og så når den var ferdig så kom, vart egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg ikke, jeg er meteorologen på store. Og Svein, han er sånn, han måler enhet ut av ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne svigerinna med ut med havet.
1: Ja.
0: Og vi så når denne her Disney-båten går fra målet, og akkurat når det rundet Ulvesund fyr, så begynte det å regne. Så de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldige også hadde Elvis på besøk denne heller, opp til flere stykker også.
0: Det er voldsomt mange, både i kjerka og i sentrum og i telt og inn på hoven har det vært, og det er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse, deg.
0: Ja.
1: Nisse heter det,
0: vel? Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk pleier å gå på det?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kan ikke stikkes under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Jo, vi må nå det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangement.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld. Men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer,
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Ja, det blir god tid, var noe så, men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: Ja. onsdag 18, nei, torsdag 18, det begynner det veldig gro bygge.
1: Ja. Men vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
0: Ja, dette har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nå skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at det veier av vårt ustabilt, nå skal vi prøve å plakke paraplyet på en kvant som vi ikke har vunnet før.
0: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
1: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine?
0: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
1: Det er nei, her ligger de.
0: Ja, det... Rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror folk vil ringe inn og si hva det er. Bare jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Hvor hen er brillene til øyen?
1: Og Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim. Så vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her står vi bilen og kjører vi andalot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For der har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du hadde...
1: Kaffe så mangler noe da. Da stopper vi på ja. Kabarnoi. Kabarnoi. Og der kjøper vi oss noe kattort kaffe igjen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: Han var en god.
1: Ja.
0: God man för bakeriet på Brygga, för att säga det så.
1: Ja, nu har han dukat upp på Björkylo bak disken där jag sett.
0: Ja, jag ger nog Brygge själv för att sälja så han Roald har nog egen nog. Du får sovet, känt i många år som jag sagt då. Idrätt och alltid ta styr och... Då såg jag när jag plötsligt då var han kommit upp och... Eller in i fjorden här.
1: Du, Karin där, har du varit på någon tur i dritvajrar och prövd att finna lite finare vajr?
0: Du, det kan säga sådant att det är bäst att hålla sig hemma då för... Det är... Byarna står nog runt inne i fjorden och... Runt om så, nej.
1: Det ska inte mycket över fjellet för det blir vajr alltså.
0: Nej, men jag har inte... Nej, jag var helt upp till Breim.
2: Ja.
0: Det är det som jag har varit på.
2: Ja, då var det några fina vajr och grejer också då.
0: Ja, då, nej, det var ingenting att klaga på.
1: Du brukte förmiddagen på att köra upp och så resten av dagen får komma sig hem igen.
0: Jag gick väl 2-3 dagar för att vara trott i campingvagnen. Så när jag var att dra upp så var det bara sajven i fötterna och packa ihop.
1: Men då är på tid att vi går över till Alvore här och då är det en spörsmål som är det stora, vet du.
0: Ska du också begynna med det också?
1: Varsågod Roar.
2: Ska jag få begynna det alltså?
1: Ja, men jag ska inte stiga till en annan spörsmål. Jag är så höflig, jag är inte så nykär i hela dessutom. Är du klar nu?
2: Ja, klar ja. Ska jag säga något också? Alltså? Ja, det var det också. Nej, men då får vi bjönda med lite. Det är nog, i och med att vi är på sommaren så får vi ta något så här relativt färskt här då. Kafan och en land arrangerade fotboll-VM. Får inte så många veckorna sida.
0: Ja, det var USA och Kanada.
1: Och?
0: Mexiko.
2: Ja. Så då har jag lagt
0: på. Såg på något av dig så här.
1: Ja. Och vad hette han som var överdomare och var härlig grejer, vet du det också?
0: Nej.
2: Han hade lyst att vara domare och var härlig grejer, vet du det?
0: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, ja. Man blandar sig in och fjärna röda kortast, det är så går det, vet du.
0: Jag är helt enig med dig att det är så här. Fan, den inte han åker med och gör. Kör och säger så. Alltså då skulle Norge skulle ju, alltså han är Harald skulle ju, ja men det har varit in och sagt sin mening om den här kampen då jag var på Breim och såg på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion där och såg dig på?
0: Nej, jag var uppe på Breim.
1: Ja, uppe på Breim, ja. Det var ju stor skärm där då.
0: Ja, och då... Åh, fy fan. Men så kommer... Nej, så då skulle Harald gått in och sagt att dina domare där har nog... Alltså, vi skulle ju ha bott med ditt då.
2: Ja, det skulle vi nog, men han har nog heldigvis grejer på sport i motsättning att jag hittade så uttalte sig då.
1: Jag kommer med Leipe Streng i varje gång. Du, nu ska jag spörja dig. Jag är upptatt av sådana brutala och berykta folk som har varit president i ett land som inte var med i VM. Ja, det heter Uganda. Vad hette han som var så brutal? Och han blev styrta i 1979.
0: Oj. Ja, det är ju nog enklare att komma med.
1: Ja, det är väldigt kort namn, inte namnet. Fornamnet på tre bokstaver. Vänder på I och slutar på I.
2: Inte namnet på fyra bokstaver.
1: Inte namnet på fyra bokstaver.
2: Och ja, men är där en I som nummer 2 där också?
1: 3.
2: Ja, 2. Ja.
1: Och då hette han? Hallå?
0: Har alltså... Det hördes väldigt, väldigt, väldigt, väldigt enkelt ut, men...
1: I-I-D.
0: Ja, men säg mig ingenting, får du säga.
1: Jag sa ett långt unge, då får jag fortälla det. Han heter I.

0: det jag min.
1: Ja, det
0: han ska vi ha nya.
2: Ja. Men nu må vi ut i straffarunda här.
0: Nej, det är straffarunda och det är inte...
1: Nej, men...
0: Var president bort i England, eller bort i USA, så blev mördad i 1963. Vad hette han?
1: Han... ja, han...
0: Han
1: ja, han...
0: Fint namn förresten.
1: Ja. Jag är
0: rostman. Jag kan nästan tro han var bakar.
1: John F. Kennedy.
0: Ja. Helt rätt.
1: Kunde du bara sagt det en gång då?
0: Det är rätt. Ha en god helg.
1: Ja.
0: Tack på pratet.
1: Det är om du kommer ihåg på kosåg ikväll.
2: Ja, vi ska pröva på
0: det. Det är upp till dock och lyttaren, det bestämmer hur mycket vi ska kosa oss ikväll, det är så ränga in. Och vi hoppas att det ränga in och kosa dock med oss.
2: Ja, enkelt och rätt.
0: Då ska vi gå vidare så det här heter på radiospråket själv, men vi sätter på rävva helt i ro här. Och du kan för exempel gå vidare med...
2: Ja, har du ett förslag?
0: Musiklista.
2: Musik, jag ska vara musik också då. Ja, då ska vi göra nog en sång som handlar om det vi förhoppningsvis kanske får lite mer av. Som vi inte har haft så mycket av. Elisabeth Grönneman.
0: Ja, är det den jag tror på?
2: Nej.
0: Nej.
2: Alla väntar på sommaren.
0: Ja, gud. Ja. Men då ska vi, då är jag på hiff mig in i bilen med baka saken igen med bobilen, så kör jag inover då och kommer inover till en stor plats som heter Sångdal. Och det var jammans här fotbollkamp.
2: Mm.
0: Och då ska jag på ett annat ord för stryk, ett annat ord för ett stryk, plus ett annat ord för kulane. Ett annat ord för kulane. Då kommer jag på den banan där kampen gick, 58, 60, 660.

0: skulle jag köpt då?
1: Det var Ösekarane med Öse Dansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Det du hade kikat på?
1: Ja.
0: Men det var ju nog du var kikat på.
1: Vad hon dama var
0: det? Hon dama hette så Leidaspråkshop. Och så hade den ett program som hette Attraktioner, hur ska du
1: Norsk Attraktioner.
0: Norsk Attraktioner, där du sätter upp skilt så bestämt ner
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullade hon alla platser.
1: Ja, hon hade Norges mästerskap i kjølrulling.
0: Ja. Vad hette hon är från oss?
1: Journalist NRK.
0: Ja, och det sa hon där med han där professoren.
1: Ja.
0: Visst, det var ett namn på han också.
1: Och så satt hon med broren till... En som var väldigt populär för många år sedan på TV2.
0: Ja, han hjälpte Näs, ja.
1: Ja.
0: Ja. Kan vi ha med oss, ska tro?
2: Det är Lars.
0: Det är Lars, ja. Det är Larsen, han visste nog att det var en lång stund, tänkte jag.
2: Ja. Jag knöder sån och finner tak i nummer igen. Att det är
0: inte du hemma?
2: Och andra kom i fortköp och dessutom så var jag slätt och sitter och säger att det är direkt sanning eller upptag, för det kom in lite sant.
0: Ja, det är direkt ett upptag.
3: Det är direkt en reprise.
2: Direkt en reprise.
0: Nej, det, vi är direkt inne nu och datorn idag är 31 juli 2026 och folk ska lura på det.
3: Ja, och klockan hon är 22.35, ja. Så jag tror vi är nog långt på tid.
0: Och Lars har ringt in och sa att det var hon Linda i det, ja.
2: Ja,
0: men, det sa hon. Kommer tilläggsspörsmål där. Vad heter han, lurprofessoren?
2: Ja, det sa att det är med och... Alltså han heter i alla fall Gunnbjørn.
0: Nej, inte
2: Gunnbjørn. Gunnstein, ja, Gunnstein, ja. Menar jag. Men Søren vet namnet var det. Akselberg.
0: Ja! Han är så flinke på sånne och rister på sånne.
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han är tamburin, ja. Man.
3: Tamburin man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tamburin man.
0: Nej, men det är artiga. Det är från oss alla tre så har det här programmet. Det är käckt alltså. Men det tog NRK plakaten.
3: Ja, vet du, vi ska ju inte ha det för artigt när vi ser på det.
0: Det är inte bra det, ha det för artigt.
2: Nej, det är lite... Alltså i Arbeiderpartiet så ska inte det vara skickligt. Bra, men inte skickligt käckt.
0: Jag förstod inte helt.
3: Men nu var han stiv i maska här nu.
2: Det är dritt.
0: Påstod jag maska på mig alltså?
3: Ja, nu kom det på mig.
0: Ja väl, men Larsen har varit på mobiltur och sett att bilen har varit väck. Nu må du berätta.
2: Ja, vi har varit en tur till Trøndelag och vi hade ett ålderbarn som var 2 år.
0: Oh, ja.
2: För hur länge det kör nu? Ja, det var den 20:e, ja, för måndag. Så det vi känner. Alltså, vi hade liksom tänkt oss att lura ett pant upp i ön och så att vi kom upp till idag, ja. Ja, då tickade där in melding. Mora förlangde ett par kakor.
0: Oh, ja.
2: Och det lätte sig nog inte baken när den kör mobil. Alltså. Det kör man inte om. Så det var och så hjulte sig norröver och nå, så la du nå. Så det fick du baka den här kakor då.
0: Stoppar du på stören bakeri och köpte kakor då?
2: Ja, nej, det... Oh, nej, det hade varit underkänt med en gång.
3: Det må vara en hemlaga, ja.
2: Ja, det må det. Och, det var nog svära grejer. Så det tänkte mig... Ja, det var det där... Farfaren tog tak i ungen och så sätter den ner i en... En suv på cirka en meters längd. Och vi undrar, har en tjauret av pinne runt och in i mulle och alldeles dess. Det är inte något problem. Tänk mig i fanken. Han kan inte vara så intelligent som det där. Det var nog både smalt och trångt och en med det andra. Nej, då visste det sig att det... Gubben själv, han stod med fjärmkontroll och styrte bilen.
0: Ja, ja. Det var inte så att det gräslippade han, att han har lagt upp här ute till henne, så han får.
2: Nej, det var inte det. Men det kan nog hända det också, har det gått han utan att jag vet.
0: Men du, jag lurte på, du heter ålderfar. Men varför heter du ålderbarn? För det är inte ungen så gammal.
2: Nej, alltså det går väl bägge delar, bägge vägarna det, så vi säger skönt.
0: Ja.
2: Och det...
0: Expert, men för mig själv också.
2: Ja, jag har inte hört något... Något annat uttryck för åldbarn eller åldbarn. Det är...
0: Det är märkligt det.
2: Ja.
3: Det är ju
2: barnbarn och bästa far.
3: Ja. Det blir nog samma som bästa far också då.
2: Barnbarn och barn och bästa far. Alltså det, men när du kommer andra langar ut då är det plötsligt ålder på bägge andra.
3: Ja, det är det.
0: Så blir ungarna stygg gamla, blir tipp ålderbarn.
2: Ja, men det är nog chans att veta det nog till dag.
0: Ja, det har ju det. Tippa det.
2: Ja, då.
0: Men kan vi då spörsmål om Lars? Nu får du välja, han är borta i bord och har lite sån vanskelighetskap.
2: Nej,
3: jag är inte så vansklig idag tror jag.
2: Det är nog bara att spörja. Kan det svara så kan det svara. Hvis inte så kan det svara. Det är nog rätt nog. Men det är dåligast på sport, jag på fotboll.
3: Ja, okej. Okay. Men då går vi för något helt annat. Då lurar jag på, vad för ett norskt känt bryggeri vart att räkna som landets äldste som fortsatt är i drift?
0: Ditta har Lars grej på.
3: Jag har
2: Ås. Det.
3: Ja, enkelt och rätt.
0: Ås bryggeri, ja.
3: Ja.
0: Och det ligger?
2: Ja, det ligger ner med Drammen i den där platsen.
3: Det hällde egentligen med Drammen, ja.
0: Ja, men då har du inte för öl.
3: Har du det?
0: Vi tar Drammen. Har du fått ut igenom?
2: Ja, så då har du valg.
3: Ja.
0: Du, kan heta general Montgomery, nu ska vi till andra världskrig. Leder och britan utkämpa ett av de få viktigaste slag under andra världskrig vid Almain. Vem leder de tyska trupperna?
2: Erwin Rommel.
0: Ja. Och han var kallt då, hade sitt klängenamn.
2: Örkenreven.
0: Helt rätt. Vi har följt med lite och läser lite historien, vi vet inte alla oss.
2: Ja, det gör vi.
0: Eller du har följt med, jag har ju fasiten här då.
3: Jag är lite osäker på om han gjorde det klart att den är ute i fasit.
0: Ja, det skulle jag veta.
3: Örkenreven också?
0: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Han var lur som en rev. Han var slu.
2: Ja, men det sa jag, det hade han i alla fall på ett förnuftigt plats. Alltså, det var inte nog annan eller där kjöle som var det ilaget.
0: Nej, det var ilaget.
2: Det fanns inte bebyggelse eller någon varmstäng. Det var bara sanddyn och en haug med tanks.
0: Ja, galskap spörde mig.
2: Ja, det kan vi vara allt enig.
0: Jo, Lars, blir det nog mer tur nu vid Sverige? Är du på jakt efter fina vägar när du ska på mobiltur eller?
2: Ja... Det snackar vi nog hela tiden då, så ska vi bara ta det. Ja, men vi må ha en pant och köra inte den här katten.
3: Ja, ja men det där är nog på min roll där, så har lite tid nog då, eller?
2: Ja, bevaras det, men jag tror näppe det att det hade varit godkänt.
0: Men det
2: är
0: hela katten får sig lite mus, är det hemma?
2: Ja.
0: Kattamat?
2: Nej, alltså vi är stort sett så hellre än så... Han är hissig på både mys och småfogel, så det är nästan lite för galet, men det är nog sån, en katt är en katt.
0: Har du haft kattunga eller har du haft två mor och datter när det gäller katter?
2: Ja, det är länge sedan. Det var nog utan det var små.
0: Men det huskar jag alltså, för då skulle mora lära upp, det var en mus jag fått tak i. Hon fangade den, men den drar på tjänst, så hon lär upp den lite. Jag stod så på, kanske det är det. Men det var ingen ordning alltså, först läkare och så var det slut.
2: Ja, men så visst att det är musa grad att sticka av då, så går det upp lite för fort, det är min mening alltså. Ja. Men...
0: Nej, man kan inte sticka det jag såg på.
2: Och så var det lite att lära mig att det var en haj, jag kommer ju in med det och ska visa hur flinke det här vore.
3: Ja, det ska lära oss.
2: Ja, och så ska det nog helst leka med det efter att det kom det in med, vet du. Så det var nog ej som försvann in i Norge, och jag tänkte mig, i hu hacke! kommer bort i ledningene der, så er det jo, ser du tusenlapp.

0: dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Ja, just det, en Sunde
2: ute och körde campingvogn och någon har ringt in till oss.
3: Ja, någon har ringt in.
2: Men någon har ringt. Och det är ja. Då storvinnaren i Nuffjorden Radio, både det ena och det andra. Och nu, Per Ove Tvende, säger jag, här är du. Nu är det avläggning av rapport ifrån turen. Inte du vann en biljett på konträningen.
3: Ja, det gjorde
2: jag. Hela veckan.
3: Ja.
2: Och levde upp till förväntningar. Har Nuffjorden Radio
3: ja, det gjorde svär det premie. Det var verkligen helt topp.
2: Det var det, ja.
3: Ja, ja, det var helt topp hela tiden.
2: Jag huskar du alltså på gick?
3: Ja, ja, absolut allt. Jag har inte glömt något.
2: Ingen vändan stink.
3: Nej, ja. Så det var fyra suveräna dagar med bobil på campingen och styra västen. Vi var ju så heldiga att vi fick låna oss en bobil med en trivelig kar innan jag står här.
2: Ja, men det är av och till så en träcker en lycka.
3: Ja, där var vi heldiga.
2: Ja, av och till så träffar jag på dig alltså. Men, Annette,
3: ja, ja.
2: Annette, födde lite heldiga du för tidigare i juli månad, eller var det slutet av juni det, så hamnade han upp i Holmeja och du vann biljett där och.
3: Ja, men gjorde det, ja.
2: Så är det kortare så färd du av gårde.
3: Ja, det har jag nog emot.
2: Och nu prövar du på handelen och.
3: Ja, det räknas jag med.
2: Går du over in också?
3: Men vi får se. Ja, ja, vi satsar på det. Ja.
2: Nej, men visst är det inte så här råd att få tak i biljett, visst inte du vinner här och vet du så det.
3: Ja, då visst är det det. Det har jag varit flera år nu. Det är väldigt bra med att komma sig på dansegalla i Håndalen. Det är helt topp.
2: Du är där solande så flera år, jag är bara 2-3 dagar för uppet.
3: Ja, men det är väl inte mer än 2 dagar i kvart år.
2: Ja, ja,
3: men,
2: ja.
3: Nej då, det har varit helt upp och värre.
2: Ja, det är väldigt käckt.
3: Ja då, det är det.
2: Det ska vi få med oss, vi ska ha lite sändning där och vi har avtalet med det, vet du. Vi ska
3: och det ska det, ja, jo, ja.
2: Ja, väl. Och så ska vi då få med vårt rullande studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi ska göra en del kurs nu för om vi ska styra ut grejerna våra, vi kommer upp i Håndalen.
3: Ja väl.
2: Intensivkurs.
3: Intensivkurs, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det är bara att läsa till, det är 18, 19 och 20. Nej, det var inte det, 20.
3: Ja.
2: 21 och 22.
3: Ja. Ja, det var det väl, ja. Ja.
2: Det
1: var jag som sa det, så hinner datorn till dig.
2: Du sa ju fan.
1: Ja, men du pluckade upp på det med en gång.
2: Ja, ja,
1: och hjälpte upp det.
2: Det är lätt att lura mig.
1: Ja.
3: Lätt att lura, ja. Ja, ja.
2: Har du varit på något tur? Utom lite där främjan, ja?
3: Nej, det har inte vi varit. Vi har inte haft något tur. Vi har varit hemma nu och tagit emot någon av vår son. Vår hemma på besök och så när han nu reiser så kommer döttra hem igen.
2: Så, det är inte fredag
3: vi får nog hålla oss vid tälten. Nej, vi må hålla oss vid tälten, vet du.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Har du tält
3: då? Ja. Nej, det har inte vi. Inte nog längre.
2: Nej. Nej, men när du var ungarna var mindre så reiste du bara på biltur, du och Tantjeck och sånt.
3: Ja, då hade vi campinggången och då får vi på tur på varje sommar.
2: Ja, men det var det slut på när folk ut och rädda.
3: Ja, det har varit ett mindre tag idag, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det är inte så enkelt att få med sig när det blir 14, 15, 16, 17 år. Då blir det helst inte värre med, vet du.
3: Nej, det blir för gamla då.
2: Ja.
3: Ja då.
2: Det är inte så käckt längre.
3: Det är inte så käckt längre, nej, det är inte det.
2: Då?
3: Det har väl lite med det att göra.
1: Då?
2: Han har den här bostaden att leta febrilsk, är det?
1: Kan jag leta febrilsk? Jag ska ta helt i ro, ej.
2: Fiskerimeldning och.
1: Titta här, fiskerimeldning är från. Sist, kan det heta, sist på stampen?
2: Hur mycket fick du på stampen? Mussa?
1: Mussa på stampen? Nej, det var nog var så mycket i år.
2: Det var dåligt.
3: Det var 50-60 kilo på stampen. Väl.
1: Ja, det må nog vara så pass väl.
3: Ja, det törs det.
1: Så, men jag ska inte snacka om något ost nu, men jag ska i alla fall finna.
2: Nej, det var en del.
1: Ja. Jag må bara ta det. Gammal ost du prova, är det en match?
2: Kom.
3: Nej, det är inte någon stor match där, nej. Nej då.
2: Du ligger dåligt an till Håndalsbiljetten när det gäller
3: tecken. Ja, ja.
1: spørs om det er mange som trekker seg når det er først.
2: Ja, det er for da vil jeg si at gammel host jeg kommer opp.
1: Ja, her er det bare
3: å... Jeg har ikke hørt det.
1: Nå har han sagt det.
3: Ja, nei, det er ikke det første springet. Det er ikke det. Nei. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
2: Det er ikke sånn at det ikke...
1: Ja, hvor mange har han smakt den opp i nå da?
2: Eh?
1: Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
2: Få opp noen fengt. 112? Ja.
1: Ja.
2: Uff, det er mye, du.
1: Det er ikke lenge her skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
2: Men det har ikke riktig deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye det.
1: Ja.
2: Da vet vi aldri.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja vel.
1: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til... grillstykke flintsteik.
2: Hva for noe?
3: Flintsteik?
1: Ja, hva slags dyr er det som leverer?
3: Jeg har ikke peiling på den, ikke mye. Jeg er ikke noen grillmester, jeg vet
2: det. Men det er sånn som familien flintbruker
3: det
2: du
3: er. Nei, ikke det, det er noe sånne her storfe-greier. Skal tro.
1: Det har vært en veldig dårlig dekning her, tror jeg.
2: Og svinaktig godt, sikkert.
3: Ja, ja, det kan hende det at det grisen det kommer på da.
1: Ja. Det er nok det.
3: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg altså, men...
1: Det var godt tekninga kom tilbake når du sa det.
3: Jeg skjønner, det kom et lite hint, ja.
2: Det hint er ikke så forbarka
3: små. Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
2: Hva du vil spørre oss om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
1: Ja da.
2: Skal vi se? Ja.
1: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer
3: han med?
2: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
3: Ja, det står som det var en krig da.
2: Ja, hva mer heter han?
3: Nordahl.
2: Ja, det er imponerende altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
3: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
2: Ja, flagg.
3: Ja, ja.
2: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
3: Ja, han har jo skrevet dette her som jeg har brukt nå i forbindelse med Utøya.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men du er vårt siste mann i kveld, og det skal ikke vi kjimse.
3: Det er ikke sikkert, ja.
1: Er du sikker på det?
3: Ja, vel.
2: Skal vi plass til 1 på 5 minutter?
1: Altså, om den er bare 7 minutter på halv.
2: Ja, du skal, da må jeg lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
1: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, men stoppet han helt oppe.
2: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
3: Jo da, ha det ja, så får de ha god helg, karrene.
1: Det må du også ha, så snakkes vi.
3: Ja, vi snakkes ja, ha det.
1: Ha det, ha det.
2: Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Til et sted som sa det var.
4: Mm-hmm.
2: Og han, Tventesæter, han bor veldig nær en av en.
4: En såkalt en, ja.
2: Ja. Det er første delen av
4: der, dit vi skal?
2: Ja.
4: Jaha.
2: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
4: Tøfle?
2: Hvis du skal ut.
4: Oh,
2: 528, 60, 600, og kjenner vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
4: Teker til høyre på Haukeli grend.
2: Ja.
4: Og kjører over vannskille.
2: Ja.
4: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. Den
2: ja,
4: er ganske...
2: Jeg kan fortelle deg litt om denne kommunen. Det er sånn det er typisk sånn...
4: Det er kraftkommune.
2: Veldig rike.
4: Kraftkommune.
2: Ja, kraftkommune. Det er 3 kraftverk i kommunen.
4: Mm-hmm.
2: Så det er 1000 personer som bor der cirka.
4: Og det er kommunenavnet vi er ute til, men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
2: Det er før du kommer helt der.
4: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
2: Er du sikker på det?
4: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
2: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
4: Ja.
2: De får... Oslo er en sånn, og Bergen, og for eksempel.
4: Trondheim og Ålesund.
2: Det var liksom to i Sogn og Fjordane før. Det er første delen av.
4: Mm-hmm.
2: Ja, og så etterpå så skal vi frem til, det var to første bokstavene.
4: Og så skal vi frem til tre til, var det så?
2: Tre til, ja.
4: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute til.
2: Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det, det første du har på deg er jakke, hva du kaller det. Hva er det for noe sam... Hva vil jeg si, sånn...
4: Samlebetegnelse på det du har på deg.
2: Ja. Hva det er på, ja.
4: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
2: Nei, vi roter ikke. Vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå. Så.
4: Skal ikke vi det?
2: Det er noe greit. Nei, det men da blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
4: Ja, men det er vi... Har du nok så...
2: Brinje?
4: Ja.
2: Nei, det hoppet ikke en med skoene meg.
4: Ja.
2: Men da, hva vi skal høre da?
4: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
2: Ja, det lurer, men minne plassen, vi skal til, hva det er en...
4: Hva det ligger hen?
2: Ja, hva det heter.
4: Ja, jeg vet det.
2: Store plass?
4: Nei, ikke veldig store plass.
2: Nei, men du skal frem til, der er masse folk, det kaller vi for en.
4: Mm.
2: Og så, der du har på deg om morgenen, det er selvfølgelig... Eller kanskje du kan ikke gå og spille den også igjen?
4: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvor han Jon V vi skal reise, så ringer du
5: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bak i vognet som jeg får betalt her, ja.
6: Jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg s

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt lite om sig de här presentationen. Kan? Då har jag ej några jäntar.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jäntar kanske. Jesse Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lingdal upp över Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av, ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band, og det er jo et fantastisk godt orkester, så på Norsk Kontertreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferansier med oss oppe. Da med Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt bruker til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører i gang med G. Thomas Band.

0: Ja, det lå utav, ditt utanför, det är greit, men shit, jag syns den där, vi må ha lite sån halvrocka.
1: Du vet ju det att alla älskar ju John Fogerty.
0: Ja, det gör det. Men nu vi är över på en den vi startar med, The Judds. Lite i tanke på att där melodin heter Grandpa, med tanke på det att det är inte alla som har kunnat spurt det spörsmålet hos bör där de sjunger den melodin. Jag syns det är en fantastisk fin ballade.

0: Ja, den här melodin där, den vill säga, den ruskar mig långt ner i hjärtrota. Där är vi inte så mycket mer att säga om det, men jag hoppas ändå det att mor och datter kan begynna på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, det kan väl bara säga det att mor och hon var ju då sjuk, så hon måtte då träcka sig ut av den här. Ja, kan man säga, den Judds, så var ju hon, hon har ju haft då lite grann egen uppträdning, hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville, så då är jag tack för mig, och hoppas att jag har haft en trevlig timme, och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det, din slut.
0: Ja, tack för det. Då vill jag också säga hjärtligt tack för mig. Här ikväll, jag hoppas att jag har kosat dere skikkelig nå med den här kontromusikken som vi har prøvd å lage fram. Då vil jeg prøve å gå over på en helt uskreven artist også til, Terry Clark, Neon Flame. Takk for oss.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så ska vi till en kvinnlig kontraartist igen. Albumet är This is Pulp Country och det är Christy Rose det drejer sig om. Plata som var hennes andra kom i år 2000 och innehållt låten Rise and Shine.

JJ Cale och Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. Det kallte de Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland Bösin, Fotland Fossne. Det var väl egentligen den hon slog i med, sa hon. Och var skicklig kände med en fantastisk flöttvals som vi hade.

man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det någon som har lyftat på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte någon som har ringt in med spörsmål. Kan du ingå spörsmål en gång till?
2: Ja, men inte någon som lika griseprat.
1: Nej. Kan grisen hälla till han stort sett för han kämpar slakt i huset?
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 av boran. Jag började ringa in och fortälla att detta har du något pejle på. Något bönder sa jag på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, nej, Svein, han lurte på om telefonen var i hården.
2: Åh, ja.
1: Det är sånt vi vänner lurer på.

0: Ja, det är... Ja, han är för fet. Sunn ost tror jag, någorlunda.
1: Ja, det är väl nog i den här medelhavskosten.
0: Allt är ju relativt.
2: Men är du i Hunddalen då?
1: Ja, jag har tänkt mig till det, ja.
2: Ja, väl då.
0: Och plejer det där väl en av dagarna, gör du det?
1: Ja, som ofta så blir det både fredag och lördag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Då ligger du över då?
0: Du har en chaufför?
1: Jag brukar köra själv egentligen.
2: Ja. Är du flink och dansa då?
0: Det kan jag skriva under på, det är hon.
2: Hon är då, lätt på foten hon har nu.
0: Lätt på foten, ja, lyser sin.
1: För att säga att dansing, det är något av det checkaste, vet
2: du. Och det är det, ja.
0: Ja.
2: Jag kan komma in i den här radion och ta en dans med Megan Jon då.
1: Ja, nu.
0: Jag har några speciella dansar som han har övt in.
2: Jag har övt in några forskjelliga då, ringdans och sånt.
0: Ja, den var fin du.
2: Ja, det...
1: Det blir sån lajkaring där inne då.
2: Ja, alltså.
0: Jag vet inte, kanske han kollar det.
2: Det var ju... Jag ser på dig och du ser på mig.
0: Men hej och hej och hela nu du. Men Anne.
1: Ja.
0: Har det gott då?
1: Jag har det gott.
0: Och god färg i veckan. Här du ska på tur nästa vecka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ska till Oslo och så ska vi till Kiel. Och så, ja.
0: Kan du skulle till Kiel?
1: Kiel. Ta Kielfärja.
2: Du ska ta Kielfärja, ja.
0: Jag ska ner besöka dina släktar, har inte du det?
1: Jo, jag är tante där, så bor i Tyskland, men det är ju inte i området där.
0: Nej, men då får du kommer igen då ut i nästa vecka en gång då.
1: Vi far måndag och kommer igen torsdag, så det är ju inte sån väldigt, alltså, väldigt lång tur.
0: Ja, far jag röckas nu väl för att du ska komma hem igen.
1: Hoppa jag nu.
0: Killfar jag, ja. Nej, men det är grett. Ha det, kost och jag får.
2: Ja.
1: Det ska vi, tack för det.
0: Ha det.
2: Låker tränge
1: det. Ja.
0: Och då går vi vidare till vad vi ska höra på musikfronten. Där får vi nog grejer på. Claudia Scott, jag är in the radio. Jag är here in the radio.
2: Hon var på topp på 80-talet hon.
0: Ja. Och så var de korat i den mest sexiga gugg.
2: Var det
0: på den tiden. Ja.
2: Det får inte vi se något av här.
0: Ja, nej, men vi huskar kom så gud.
2: Jag huskar. Men, vad är störst av AA-batteri och ett AAA?
0: Tre A eller två A?
2: Ja, vad är störst?
0: Ja, det kan du säga. Claudia Scott, hon vet ju säkert, men hon kanske ringer.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holdt deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk, og hvem som ringer inn nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja. Du har helt rett, Eldre.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men det er et blikk.
0: Ja. Men vi...
1: Hva er det nå da?
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi har det heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja, akkurat kom timen ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei. Jeg har ikke hilset på noe før. Men i dag fikk jeg hilse på noe.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Nei, ja.
0: Hvis, du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på turen med noe, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det
2: er. Åja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Åja.
1: Og så var hun oppe på øverste dekk, og så sa hun det, kom hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt til henne at, ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: og så kom hun ned, for da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar, ikke? Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Ja, nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod det sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Er du redd?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: Men det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldre.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da, men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han gjør det. Han gjør det hvis det er, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Jeg klarer ikke å gjøre egen.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det jo.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Du har jo drengt meg feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg beklager aldri.
0: Jeg var 25 år da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen
2: måneder. Ja. Da må du passe på. Kan du passe på at det er på en fredag og vi har sending da?
1: 1. januar er aldri på en fredag.
0: Ja, Frile, han är 82, ett år yngre eller du?
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frile.
2: Ja.
0: Han gråhårar med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frile.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frile, när hon kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kanske brukar ett namn.
0: Nej,
2: jag vet, kanske inte gärna
1: det. Det kan vara många helgar, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så kul.
1: Oh ja,
2: då var det jävligt. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Och var radion i alla fall.
1: Nej. Nej, men det kan nog hända för katt i elit.
0: Tolvskipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser sig intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det är nog hört 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det är svart du står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotbollag. Rosenborg är Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stora stån och
2: ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still, kjölm i vatten, men jag kjölm inte på det.
2: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Troll. Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Nej.
0: Visst du sätter dig ordet i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga...
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också namnet på...
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är ju inte, ja.
1: Vet du, då tror inte jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Ja, är med.
2: Det är det synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja,
2: det är vi enig.
0: Och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaular.
0: Ja.
2: Några Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det då spelaren för Trolljungan. Det är gammalt, jag vet. Det var nog Alessanders lagan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och du har ju brukt hon ihop på tur.
0: Ja, men möjligen är vi villedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Kolla.
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frile, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I linje så det må du också ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och han, ja.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Sove kan de gör hemma för.
2: Sörafor snackade han.
0: Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jeg har aldri hørt om han.
0: Men nå får du høre.
2: Men hva er tidsforskjellen mellom Oslo og New York i timer?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo og New York. Hvor mange timer forskjell er det?
0: Ja. Det er mellom 6 og 10.
2: Vi kan godt si det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660, då får vi han, så vad kan de göra?

0: I det glupper, hva hender dine glupper da?
1: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
0: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
1: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der da?
1: Ja.
0: Ja. Jeg har flyttet ut.
2: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld da?
1: Ja, det er vel grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det mer så store hytter?
1: Så slett en hytte, ja.
0: Ja.
2: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå i stand. Du er ferdig oppe på Alsakerseter, altså.
1: Nei, ikke helt.
2: Ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå, da?
1: Nei, jeg har sikkert stort det, men har ingen brytje med det.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei.
2: Du kan jo si at du skal inn og lære deg.
1: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
1: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veks,
2: ja. Åh, ja.
0: Ja, det er bare sånn helga tur.
1: Ja.
0: Ja, hva sier ikke den hytta, da?
1: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, da, så det er noe jeg selv med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da?
1: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
2: Det er jo med i kveld, da.
1: Ja, ja. Nei, det er liksom ikke tårt å ringe.
0: Åh, ja, du vet ikke om det mest.
2: Men du får noe helst til henne, da?
1: Ja, det kan jeg.
2: Kan
1: det
2: være,
1: ja.
2: Ok, og vel hjelpe deg med...
0: Er det jeg som har spilt la meg det godt?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hun spiller enda hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå og skal opp i Høndal på sånne dansefestival, går det greit?
1: Ja, det går fint.
0: Ja.
2: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
1: Ja, ja.
0: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja,
2: sånn midt på treet, det
1: Ja, det blir så.
0: Du, det var en kar. Den iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irakkrig, det var, ble tolket da, som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
1: Nei, det er jo ikke peiling.
2: Jeg vet det, Bill.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt nesten.
2: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke John vet det selv, jeg, uten å se i botsjap.
0: Komiske.
1: Jeg har ingen aning.
0: Han heter Komisk Ali, men hvis du ikke har hørt det, så...
2: Begynner navnet på K?
0: Komisk Ali.
2: Ja, men jeg tenker på det vi kalte han før.
0: Ja, det var det han var kalt før.
2: Ja.
0: Men,
1: nei, jeg kan ikke hørt det før, noe du sier det, men det er
2: nære. Nei, jeg tror ikke det var hverken Nordfjording eller Sunnmøring, han der.
0: Ja, det skulle være litt vanskelig på en...
2: Fredag.
0: Ja, det er jo nødt til å være det.
1: Ja, nei, da hadde det vært lett, for han der, han der tømmermann dere snakket om, han landet på et rekkverk vårt i sommer, han tok i bilder av.
0: Hvor han landet hen?
1: På rekkverket på terrassen vår her oppe på fjellet her i sommer.
0: Med helikopter?
1: Nei, han kom og landet på en sånn tømmermann.
0: Åja, hva er det for noe, tror du?
1: En sånn insekt med noe sånn her antenne som, eller hva skal kalle det, så er mye lengre enn hva insekt.
2: Ja, ja, ja. Det er et insekt med veldig lange antenne.
0: Oh.
1: Så da var det et lette spørsmål, men nå var det jo helst ikke vanskelig.
0: Nei,
2: ja, men du, da spør jeg deg, hvor mange bein har en edderkopp?
1: Det er vel bort...
2: Det. Der har du rett. Det var mye enklere spørsmål jeg gir deg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men 1 av 2 er noe veldig bra det.
1: Ja, det er mulig det.
0: Er ikke det? Du har ikke tro på det? Vil du ha 1 til for du kan lande på føtter da?
2: Ja, han må komme opp i 2.
0: Dette her vet du. Hvem som var så vart rikskansler 30. januar 1933 i Tyskland?
1: 33?
0: Ja.
1: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
1: Hitler för allt det, va?
2: Var han som bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej, i 1933. Han var ju med kändelse och så. Nej,
1: det
0: var ju...
1: Det svarte Hitler i, men vet du det?
0: Ja, det är helt rätt det.
1: Orre det.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Han var inte i Norge. Där sa du ett skickligt gott uttryck, orre det.
0: Han var inte i Norge så mycket hört.
2: Nej, jag tänkte på Willy Brandt.
0: Ja, men det var ju inte krigen, man.
2: Han var nog här i hela krigen.
0: Ja, ja, men han var inte riktigt kansler han.
2: Ja.
0: Inte 33.
2: Du var bara stoppa oss, Rune.
1: Ja, nej, får de bara hålla på.
2: Ja.
0: Har du fint upp på, kan jag sätra hette, sa du?
1: Dimma sätra. Dimma stöjden heter det väl här inne.
0: Är det många, många sätt sel?
1: Ja, det är skjult av sel och så är det en god del hytte med framåt. Det är liksom, är det bägge delar.
0: Är det bilvaj helt upp eller?
1: Ja, och som bilnärmar.
0: Ja.
2: Så och säg.
0: Är det elektricitet och?
1: Och aj då. Här går det på sol och så är det på saker.
2: Oj ja, parafillampor och sånt, det är romantiskt, det är det.
0: Ja, men det är kosligt också. Det är kosligt.
1: Det är det.
0: Ja, men det är grejt, det är du. Och ja. Nästa vecka så är det fejring på gång och runt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Kan du ge på nu då?
1: Nej, det är nog Kjöldsdalen och plus lite så regn.
0: Ja.
2: Oh ja, Jon ska ju följa sig.
0: Nej, jag fick en sån femårsfrekvens med dig i fjol, så du kommer nu in allra nu då väl.
1: Ja, men då blir det ju.
0: Nej, det är grejt. Ha en god helg.
2: Ja. Ha det fint. Lämna fruen.
0: Det, ja. Det var inga dimma stylen. Är det flera som är på stylen ikväll så tar vi emot gärna telefoner på sådana.
2: Ja, ja, ja.
0: Lite högre nivå eller vi uppe i... Uppe i... Uppe på 300-400 meters högd. Och vi ska här då. Det, då ska han Rotmo du. Han lagde en sån här fina länestolar.
2: Hans Rotmo?
0: Ja.
2: Oh ja, den ja.
0: Det ska vi här nu hitta på. Du har fått hatt det spørsmålet ditt. Det är lite vanskeligt ikväll. Ja.
2: Dette här är så lätt spørsmål att du får vänta jag svar.
0: Är du kämd och stiger i nästan?
2: Nej, det är grejt. Kaffe en dag är det vanligt att äta taco på.
0: Det kan det så beräknas en stor taco-dag?
2: Ja.
0: 5, 28, 60, 660.
2: Det är inte också att det är måndagstaco.
0: Nej.

0: Är det så lång du menar, Ulf?
1: Vanlig underbrok.
0: Ja. Det var mycket på kepsan på ståren för. Kvite var det.
1: Det var för kriget då.
2: Jag satt och gott och såg ett gammalt album i stad och då var det Jon Nöjen och Undertegna var på scenen och en med lång underbuxer, så det stämde det. Helt riktigt.
0: Har du sett på det fält?
2: Ja.
0: Då hade du lång underbrok, jag huskar det.
2: Ja.
0: Hon var brun och bak till och med.
2: Jag var bara i strid då.
0: Ja.
1: Det var nog en revygrej då.
0: Det var på 70-talet.
2: Ja, det var på 70-talet.
1: Nej, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må nog gå på det första. 1782.
1: 1752.

0: Vilka heter du, sa du? 1952, var det du sa?
1: Nej, 1752.
0: Ja, 1752, men ett alternativ var då?
1: 1935. Eller 1987.
0: Ja, 87 var det jag för inte. Nej, men jag vet inte. Kan jag gick med visst inte om du bröker då?
1: Jag syns det kan vara väldigt sent. Alltså. Har du trott det var tidigare?
0: Ja, det trodde jag nog.
1: Nej, men.
2: Ja, var inte så tidigt som du trodde?
1: Nej.
2: Vad tid var det då?
1: Men det var för krigen alltså. För 1987, ja. Det glömmer vi.
0: Ja.
1: Då hade du släppt ut många drusar.
0: Ja. Ja, men det har gått en del den en tid.
1: Eller under bröket, vad du säger.
2: Ja, kan vi kalla det militära?
1: Oj.
2: Udd. Nej, huskar du det du...
0: Ja, vad det var.
2: Ja, kom igen nu. Och så fick dig... Det var damen namn till slut.
1: Oh ja, vi är där då.
0: Nej, det kan inte minnas alltså.
2: Ja, du fick ut ett långa laura, har du hört det?
0: Långa laura?
2: Ja.
0: Det har jag hört.
2: Ja, det må du ha hört. Nej, du känner ju inga stryn, så det fick inte med dig så mycket.
0: Det var inte det där hette i militären en gång.
2: Ja, det var det.
0: Var det? Långa laura?
2: Var inte skolt det, Sveino, du var militären?
1: Jag huskar det namnet, ja.
2: Ja.
0: Ja, det var underbukse lite långt.
2: Ja, men det är all för enkelt. Det är inte morsomt en gång.
0: Nej. det var nog mer morsomt och Laura kom ner i underbukse.
2: Ja, det var det. Du, vad hette huvudpersonen? Djungelboken, den har du löst från sida till ungarna när de var små. Rudolf Kipling. Vad hette huvudpersonen? Ja, det är där indianer i...

0: sluta på
1: Gli. Kan det bli?
0: Gli.
1: Ja, sluta. Tre sista bokstaven är Gli. Sen har två in i miljö. M. Gli.
0: Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad han heter. Jag har inte läst sin bokstav.
1: Mowgli. Har inte hört jätte det?
0: Mowgli?
1: Ja.
0: Ja, jag har väl då du säger det så har väl hört jätte det. Men det kommer inte på det nu. Jag.
1: Nej, det är en sån jag ska gå på ting. Då är det lite vanskelig.
0: Ja, då är det inte så bra.
1: Det var en dam med Ova Sinmøren som hade programmet som hette TV2 Hjälpa dig. Vad hon hette? Vet du, säger första namnet, itternamnet var... Det är två T-er, både fornamn och itternamnet bänt på T.
2: Var hon Ova Møre då?
1: Ja.
2: Tror du hon var inga förutdäck?
0: TV2 Hjälpa dig. Ja, det är Ola Trude...
1: Ja. Ja, och så hint är ändå.
0: Trude.
1: Jag hörde kärja, det är rätt.
0: Ja.
1: Trude. Trude Tiger, ja. Helt korrekt.
0: Jag såg det för mig, men jag...
2: Ja, såg det för honom, ja. Men har vi spurt om du vill i Hunddalen?
0: Jag kan rejsa upp i
1: Hunddalen. Ja, det är inte någon sak för att bo närmare där när Oda många har vet någon Hunddalen är han.
0: Ja.
1: För det är inte något problem.
0: Den är synmöringar nog, men likväl så ja. Någon annan rejsa upp.
1: Ja.
2: Så det heter inte Hunddalen längre heller. Vulddalen.
0: Ja. Alla står välkommen till Horingdal. Det skiltet står nog där ändå. Då.
2: Ja, det står det.
1: Ja, men det säger ju Horningdal. Alla säger ju Hunddalen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Måta.
0: Det är ju Horningdal där skriver.
1: Ja, det är ju det. Ja. Men man brukar lite av dialekten.
0: Ja.
1: Kör om det är billigt utvattnet efter kvart.
0: Ja.
1: Då, Reidar. Tack för att du ringde. Nu var sista man, du.
0: Ja.
2: Ja, det är han.
0: Kör tack. Så får jag ha en god helg.
1: Ja. Det må du ha. Ha det gott.
0: Ja.
1: Då. Ha det. Ska vi trekke to stykker morgen, vi hører litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin skal spille på hver

0: Ja, ja. Men säg lite om det här var där vi känner bort på klocken. Om Knut Jarle och hon Limmerette. Vad är det då? Ja, hon Limmerette var väldigt god spelare.
1: Var?
0: Hon är väl... Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdanningsstors... sjuksöster eller något i den rättning. Gift sig har hon gjort och har väl fått något någon gång var det utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn. Men släkta till mor kom ifrån Flo. Och på Flo kom det ifrån Skrede. Och ifrån Skrede gick det upp i vad det är igen eller vad det är utdagen jag är helt sikker på. Och så till Sindra. Och det har med bägge dessa släkten.
1: Ja.
0: Både Kerskån och frisk i släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag. Det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det är... Visst du kunde samla allt ihop så och tämta dina släktare så hade det varit löjet.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här. Har han något släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det. Och saken är den att jag har hållit på och tänkte jag skulle få någon in på en släkt. Jag får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där frislig släkt då.
1: Ja, ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är långt ut i, ja. Men jag tänkte jag skulle få någon in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog sikker på att jag skulle få någon in på någon andres re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något var kandrat. Han är närsläkt med någon andres re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar, vad så gör när du fiskar nästa på det här så är det att vara ett nitidigt arbete. Och så det så slår mig att du,
0: ja, det...
1: att du huskar så gott då.
0: Ja, det... Det hade varit kärlek enklare visst jag hade kunnat bruka data och kunnat få sätta siffror ihop. Men det är lite intressant.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har grätt med den bygdeböckerna så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn och honom. För att få tak i dessa dagar på Kjellstad. Men på Mör är sikkert det bulet. Men vi må rekne Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett... Hon var nog väldigt... Väldigt... kom väldigt i vinden. Hon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om dessa gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon, Samuelin Säljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna någon av. Och den slapp jag att leta länge efter. Faren var ifrån Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en Samuelin och så blir nog hon stammora till hela Hjelbach-dynastiet. Och de är många. Och inte nog med det. På detta bruk, där hon Samuelin kom in upp på Säljeset. Jag vet inte vad, om det kallade Hjelbach-bruk eller vad det var. Jag får där han Hjelbach-Säljeset. Där har inte varit ingift mindre än tre jenter av denne kirkeomslekten som gifte inn på det brudet. Så da hadde jeg nå fått kirken nok i sakk og kaff. Og da var det, veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Elling Seljeseth, han fikk noe haugle. Og veldig syngelse.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er... Det har jeg sikkert vært.
1: Det er ikke bare... God sak å finne seg kjæring og bli gifte, det er mye ungkar også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, nei, nei, nei, det må nå være... Og omveie, tror jeg.
1: Ja.
0: Men så... Ja, hun, Olin Løvli, hun har noe tett opp at denne rar...
1: Kvederen?
0: Ja, denne rar kveden jeg borte i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling. Og...
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gir meg en over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun noen døtre, og hun... Hun er vel... Ja, det er hun jo nøyte. Hun har noe til utdanning i kveding og har vel...
1: Ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er overfra Nordland, den kvartal på kjern. Hun dukket opp på et landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fede.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slektet her.
0: Jo.
1: Hør det, ja.
0: Ja da, ja da. Hun kommer inn på kirkens slekt. Det gjør hun. Sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten borte i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Og, en dansa og hive seg rundt.
0: Ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkmusikkverden. Han har drevet mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig god å spille fjellet. De er forresten med i denne der gjengen oppe borte i Oslo, så heter Er det kjærlig fra?
1: Er det spillemannslag, eller?
0: Ja, det er en sånn sammenslutning da, så heter
1: Det kan ikke huske alt.
0: Nei, det kommer at høvde åtte blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Høvde ikke bare blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det er ikke mer at de spilte så mye til dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Høndala. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre med til den gjennom Seljeseth-slekta. Og hva kjæringer var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i hvert fall inn i den slekta etter Samueline vi gjør. Og da er han i herrens følge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det er veldig god å spille, altså.
1: Samueline Seljeseth er direkte ikke henne nå.
0: Ja, det direkte, det er alle disse gjeldbakkekarene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjeldbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det nå i alle fall en som heter Oskar. Han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter noe hånd, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele. Men jeg...
1: Men nå i nyere tid, og kan du...
0: Ja, men ene sa til Svein, han er oppe og han bosetter oppe på Breim. Og han var en ganske god spillmann. Og så har han sett til LF, men så han bor på Møre. Men han var sånn og sosker, eller var brorsan, det jeg tør ikke si. Nå må jeg slå opp i bogen.
1: Ja. Men hun målte stad, og det er vel ikke... Og Sigrid Therese.
0: Jeg reknar nå fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Målestad, hun har en eller friselig slekta inn på. Eller den slekta så hun kom ifra, hon så for til Fristia, den er...
1: Magnilja. Ja,
0: ja, og den kommer hun inn på, saktens. Men der er noe som er enda litt mer interessant, og det var at den mannen til, eller faren til hun og Magnil, så for bort til Fristia. Han kommer jo fra samme slekt, altså han Jeremias Henden. Veldig, kanskje noen offshore sine beste musikere. Men han levde på en tid da pietismen var litt for strie, så det...
1: Stod det en sterkt her i Gloppen?
0: Ja, og han var uglesedd. Når broren hans kunne si det at jeg gillet jeg har fått med Jeremias under tarva.
1: Ja, det var stort han høyt i kurs.
0: Nei.
1: Og det er på grunn av
0: at... Men han levde i dag, så jeg er sikker på at det er noen som har tatt noe annet støt av det.
1: Hva tid vi snakket, vi sent 1800-tal, eller?
0: Ja, han levde nå vel fremover til kring 100-årsskiftet, jeg tar ikke si.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og han var fra Hennebygd da?
0: Nei, faren hans var fra Henjan,
1: ja.
0: Men tar inn en slekta da.
1: Hmm.
0: Og den var... Men så hadde han også slekt ifra Åsane, og det kunne være mye derifra, for det at det var fem systre på Åsane, og en bror. Han broren, han var jo litt musikkinteressert, for han hadde ikke laget en salmodikon. Og det var et salmodikon som de brukte hjelpemiddel i folkeskolen. Det var noe bare i firkant av rammet som de la ned på bord, så bordet var bottenen i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hadde gata de ut, så det var omtrent seg fede. Og gjort seg mye før de har den salmodikonen ut på Åsane enda. Jeg har aldri gitt at han må nå få fram å spille litt på noe musikkinteresse, har jeg nok hatt. For det dukket opp igjen. Da var jeg så hamnet ut på Alsåke. Og der, hvis jeg har han Ola og han Asbjørn og han Per og Saker, heter det, de spiller alle tre.
1: Ja, sånn hobby.
0: Ja, det er noe. Asbjørn er noe med, jeg spiller man.
1: Mm.
0: Og så var det jeg som var gifte med en tette Gabriel Re, og de fikk en sånn som var kalt Gabriel Re, og han stod der støttet av henne på Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den. Men det var litt av en gubbesur.
1: En spillemann?
0: Han var spillemann og komponist, og han startet opp det jeg kalte bremsmusikken. De var noe veldig populære. De hadde noe både Bratsch og cello, og om de hadde kontrabass, det ikke sikker på, jeg hadde i hvert fall cello. For rundt i fjorden hadde spilt den.
1: Jeg har forstått, nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det måtte kjenne hverandre og slekta videre, og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, ja, det kan jeg nok gjøre. Det, kan
1: det gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, sånn. Men de som har interesse for dette, da, så er det ikke godt å si at det ikke kan virke inn litt. At, for eksempel de som var flinke å synge, så ville de i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville bli kjedelig.
0: Eller himmelveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja. Det.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med denne slektgreia her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da... Det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre deg fortelle.
0: Men jeg har kikket litt på denne der borte i Fryslia. Det har ikke nevnt noen andre i bygdebocha enn en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn
0: det
1: lå på.
0: Det han hadde sånn tamburtrommer som marsjert før. Og,
1: ja, ja.
0: Ja. Og det må vi i hvert fall ha sikre rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det om det at noen til å begynne, men det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter noter.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da å ta de et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Men det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... Vi var tre brødre som drev spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel, og ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var så trekspill. Men... Vi kunne spille hele natt, og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det der fram i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp av den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, det var søt super vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkerhetsslott da.
1: Det var mer slager altså da.
0: Ja, det var det der.
1: Mm. Men du ble noe nystyrte, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men ja, noe kan jeg da snakke om?
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slektet til hun som får bort i Fryslia.
1: Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en idelser som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det før...
1: Forløpig?
0: Nei. Og Børge, han... Ja, vi hadde noen etter i Strasse i Oslo som spilte mindre en sånn elektriskolker, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fele med svigerfaren. Han spilte noe. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellære med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hans Moses Paulen. Og det

0: efter det startade vi igen. Det är en gammal jobb.
1: Ja, ja. Och då spelade du?
0: Ja, ja, ja, ja. Jag kom på upp till Breim och spelade in tisdslottet till Arne Björnards samlingar på video.
1: Ja.
0: Och det är lite löje.
2: Ja, och akkurat det, Einar Henden, det ska vi höra på nu. Inte på vi har hört ingen melodien här. Då för då sätter jag och Einar oss ned framför fjärnsynet med den videon han hade av det. Och så pratar vi lite om det vi såg och det ska vi få nu rätt inte på vi har hört ingen plotten här.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Ja, det var liksom kännemärket.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Det heter då en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: var lätt på handen, ne?
1: Ja, nej. Det verkar för att jag har lite för slakke böje.

0: Och så känner flera med en gång. Smilig känner.
1: Ja.
0: Ja, du glimt i ögon såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är lite världen som tulleslott egentligen. Men det kom ju på något akkurat då, så tog jag oss bättre än. Men där då, en så är det lite värre.
0: Vad är det heter då?
1: Det är en mazurka av Jon Rosenbli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.